0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yigit kaskalarını kiyip motosiklini tar etib yoqib varlatib uchib haydab kelayotganmish. O'zi ham mingga qo'yib haydab kelayotganmish. Yosh qushcha endi uchishni o'rgangan qush. Qilib uchib kelayotsa, uzoqdan kelayotgan mototsiklni ko'rib, haligi qush ham qochishga ulgurmasdan haligi kaskaga kelib tars etib urilib qush pichir yo'l ichida tushibdi. Mototsiklim g'aq etib to'xtab, umrimda chumolik ozor bermaganman, qushni o'ldirib qo'ydimmi? Ey xudo, bunday qarasa qush pichiri qilayotganmish. Ya, tirik bo'lsa kerak deb to'r bor qushni olib, uyga keltirib, shunday qapasga qo'yib qo'ygan yo'llarga don, non, suv qo'yib qo'ysa, haligi qushim 5 minutdan keyin sraz o'zi kelib qopdi. Nima bo'ldi o'zi? Qittimi? Voy, non, don, suv, qapas, voy, odam o'ldirib qo'ydimmi? Deymiş. Har kimni qiziqishi bilsangiz o'zi hamma narsaga bo'ladi-da bir odam. 8 yil deganda chumolini raqsga tushishga o'rgatibdi. Piyolani teskari qo'yib, hassa desa chumoli turib, lizginkaga raqsga o'narmish. Turib-turib yana, aman ey, aman desa chumoli lazgiga o'narmish. Haligi bir odam ko'rib, yaqqa debdi, manda bir zo'r narsa bor debdi. Nima desa, piyolani shunday teskari qo'yib, ustiga chumoli shunday qo'yib, hassa desa chumoli lizginkaga raqsga o'natganmish. Yo'q, qo'tib qoldi haligi odam. Bu lazgiga o'ynaydi debdi. Yo'q-e, mana aman ey, aman desa chumoli qo'llarini qaltiratib lazgiga tushayotganmish. Vashi qo'yilay debdi. Sen bu ishing bilan agar Amerikalarga borsang, aniq milliarder bo'lib ketasan desa, bizga pul qani Amerikaga borishga? Sotasanmi chumolingni debdi. Olsang sotaman deb. Qancha? Aynan 8 yil umrim ketdi. $10,000 ber debdi. Uchastka olmoqchi edim desa, haligi odamim shart $10,000 sanab shunday berib uyga borib, endi erkak kishining eng yaqini xotini bo'ladi-yu, yaqqa xotin deb chaqirib, mana uni qara deb shunday piyolani teskari qo'yib, hassa desa chumoli lizginkaga o'ynayotganimish. Xotinim qotib qarab turganimish. Xotin lazgiga o'ynaydi. Yo'q, aman aman desa chumoli lazgiga o'ynayotganimish. Xotinim qarab turib, chumolini qo'li bilan bir urib ezib o'ldirib, dadasi bir nima ishni qilyapsiz? Qatta oldisi buni.
0: Hangoma ustalari.

0: Ailə.
1: Vostəki.
2: What it man?
3: Az aşkə.
0: Yaş ailə.
4: Ay ay.
3: Asallı qopqoğu işlə qalı bu vaqtımı?
5: Yaxşı, çidəsi bo'ladi.
3: Mənə qaragin, az aşkə. Qızlarga o'z qalaqı bolı ko'proq yoqadi. Mənə aytgin şunu.
5: Og'ir, vazmin, bo'y balon, go'dali. Qosh ko'zi quyuq bo'lgan yigitlar yoqadi.
3: O'ylagin, nima? Qosh ko'zi suyuq ham yigitlar bo'ladimi?
5: Yo'q, tushunmadingiz. Qop-qora bo'lsa demoqchiman.
3: O'zi qora bo'lsa-chi?
5: Yo, o'zi qora bo'lsa, unda bo'lmaydi.
3: Unda menga hech kim qaramas ekan-da?
5: Nimaga endi? Siz o'zingizga meni ko'zim bilan qarang.
3: Yo'q, men qara. Unda boshqa qizlarga ham shu sariq ko'zingizdagi ko'z bo'lib qolishni xolardim.
5: Voy.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Och qolgani yugurgani oshxona, dangasani yugurgani bahona.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Shaharda mehmon bo'lib turgan shimollik tadbirkor Oruf Vani kechki ovqat uchun oynavand bir tamaddixonaga tushib, uning uchun hozirlangan stolda o'tirar ekan, restoran va ko'chani ajratib turgan oyna oldida miltillab qarab turgan qaroqlar aksini ko'rdi. Tashqarida chamasi 6 yoshlarda yetilanchi bolakay o'zidan kattaroq qiz bilan Orufga tikilib turardi. Ularning ko'zlariga jo bo'lgan xatar bu ochlik edi. Orufning ularga ichkariga kirishlari mumkinligini bildirgan iliq ishorasidan so'ng boshqa mijozlarning tabi xira bo'ldi. Qo'rqib yurib kelishar ekan, kir kiyim boshdan uyalayotgan go'daklar ko'zlarini ularni taklif qilgan kishidan uzishmasdi. Yetib kelgach esa bir-birining pinjiga kirib ketgancha nim tabassumli odam qarshisida mum tishlashdi. To'zg'igan sochlar orasida olazarak ko'zlar stoldagi shirinlikka qadaldi. Oruf ularga ham shirinlik buyurtirdi. Bolakay stolga o'tirmoqchi bo'lganida qizcha oldin qo'llarini yuvishlarini aytib, qo'l yuvadigan xona tomonga yurdilar. Stol yengashgan bolajonlar shosha-pisha hidi tarqalgan yegulikni og'izlariga sola boshlashdi. Qanchalik didsizlik bo'lmasin, och bolalarga shoshib ovqatlanish yarashar ekan. Qizcha taomiga qo'l uzatmasdan jim turgan Orufga javdirab qarab turardi. Idishni oxirgi ushog'igacha tozalab, mango sharbatini so'nggi tomchisigacha ichib, bolalar o'rinlaridan qo'zg'alishdi va istarali amakiga jilmaygancha rahmat aytib shoshilib chiqib ketishdi. Bu voqeani barcha mijozlaru xizmatkorlar ikki gadoyning ichkariga kirgani to'g'risida bilib, yugurib kelgan boshqaruvchi ham kuzatar edilar. Boshqaruvchi bu voqeadan ta'sirlanib, ulardan ko'zlarini uzolmay jim qarab turardi va bu saxiylikni munosib baholash uchun bir ish qilmoqchi bo'ldim. Oruf ovqatlanib bo'lgach, hisobni so'radim. Qo'llarini quritib, stoldagi hisobni oldim. Hisobga to'lov miqdori emas, xat qoldirilgan ekan. Janob, hozircha bizda odamiylikning bahosini hisoblay oladigan mashina yo'q. Yaxshiliklar o'zingizga hamroh bo'lsin.

0: Смотрите дальше.
1: Маркес Радио сюда.
2: Хангёма усталары.
3: Ertaga Namangan shahar askiyashi va qizishlarining telestudiyasi quyidagi programma bo'yicha ko'rsatuvlar tayyorladik. 725 ta ko'rsatuvlar programmasi, 730 da ritmik gimnastika. Gimnastikani sarvuqomat Asalova olib boradi. 800 da inaga kampirlar uchun Boniyim ansambli ijrosida dahshatli konsert beramiz. Ana undan keyin 930 da bolalar uchun multfilmlar beramiz. Dekamerondan parchalar. 1030 da olamga sayohat. Bu sayohatimizda aziz tomoshabinlar Qo'qon jinnixonasiga sayohat qilamiz. 12:00 da yana bog'cha bolalari uchun o'z sevgilingni izlab top degan badiiy filmni ham beraveramiz. 14:00 da hurmatli tomoshabinlar futbol Edichilishi, midichilishi. Futbol kecha bedasi o'rib olingan Abdukarim buvani bog'idan olib ko'rsatiladi. Futbolda 15 minutlik tanaffus paytida ba'zi bir stadionlarda lotereya o'ynatishyapti. Ya'ni 4 ta mashinani qo'yib o'yin tashkil qilishyapti. Biz bunaqa bemaza o'yinlar tashkil qilmaymiz. Chunki yutmoqchi bo'lgan ota-o'g'il vallomatlar 80 ming ta mashina bo'lsa 2 ta. Yo'q. Bizda Namangan shahrining, Namangan oblasining Pop, Namangan rayoni va To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on rayonidan taklif qilingan, hech qayerda ishlamaydigan, 8 sadan xotinolib qo'yilgan, bekorchi 28 nafar alimentchilar uzoqqa tupurish bo'yicha musobaqa qilishadi. 16:00 da alkagollar uchun ko'rsatuv, bugun xushyor xonada nima gap? Ko'rsatuvni Sotvaldiyev ichvoldagi Yotvaldiyevich olib boradilar. 17:00 da Sharmanda kino studiyasida suratga olingan ikki cholga bir kampir badiiy filmini namoyish qilamiz. 18:00 da juda katta programmada lirik konsert kuyla Toshtemir Toylaqov. Toshtemir akam chet el safariga ketganlar, biz bu konsertga To'raqo'rg'on rayonidagi Qurg'un mevalar zavodi qoshida tashkil etilgan Shaptoli qoqa ansamblini taklif qilamiz. Ana undan keyin 21:30 da chorvadorlar uchun ko'rsatuv, chupon ko'p bo'lsa qo'y xorom bo'ladi. Ko'rsatuvni hayvonshunos olim Soliqboy Qo'chqorov olib boradi. 22:00 da yosh kelin kuyovlar uchun ming bir kechadan parchalar beramiz. 24:00 da Namangan oblastidagi Mamajon qishlog'idagi qariya otaxonlarini talabiga binoan o'tgan safargi qizlar davrasini yana so'lqillatib qaytarib beramiz.
4: Hangoma ustalari

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kunda omda turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar, bilet olmaganlar, iltimos yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana prezident ko'rsatamanmi? Hozir prezident ko'rsatdim-ku.
7: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramasiz.
8: O'rto, o'rto! Konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi. Qo'shding. Qo'shding tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda? Ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi, o'rganmadi-da.

0: Express radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Ana endi ortaqlar qarang yana bir ashula. Mana Surxondaryo oblastida Boysun rayonida ortaqlar butun folklor ansambli chiqib bir ashulani haligi ijro etishdi. Ro'molchani shunday ortaga qo'yishadi-da kim oladi yo shu gunani yo men olaman shu gunani deb otaxonlar egilib olishadi. Endi ortaqlar bir to'yda ko'rib qoldim. To'yda. Kelinni dugonasiga navbatni berdi. O'rnidan turib
3: Aziz do'stlar, men mana shu duganam bilan pochchamni o'zimni raqsim bilan tabriklayman.
2: Ana endi kuyov tomondagi hamma yigit qishloqda bilasizlar, haligi qizga qarab turibdi. Haligi qizcha chiqdi o'rtaga. Boshlang dedi. O'zbek xalqimizda o'rtoqlar azalda onaxonlarimiz, opa-singillarimiz raqsga tushgan, yuzlarini ko'tarib, ro'mollari bilan yuzini yashirib, imo bilan o'ynashgan. Ana endi hozirgi qizlarimizning o'yinini qarang, qo'l belga yopishib qolgan. Qimirlamaydi. Boshlang dedi, ana endi boshladi o'rtoqlar o'yinni qarang. Bunaqasiga boshlaydi, ana endi alov kuyov tomonda o'tirgan yigitlar o'tiraladimi joyida? Ye? Bular ham chiqib haligi bitta qizni o'rab olib turib, bular ham o'ynayapti. O'yinga chiqdi. Ana endi hofizni qarang, ashulachini. Ashulachi. Haligi qizga qarab bu ham havosi ketdimi? Bu ham umidvor. Hofizni uyida ikkita bolasi xotini qolib ketgan. Haligi qizdan bu ham umidvor ashulani boshladi. Ashulaga qarang.
3: Kim oladi, kim oladi? Shu gunaniya, men olaman, men olaman shu gunaniya.
2: Olasan, olasan. Nima, ana bitta qizning yonida o'ynaydigan 10 ta yigit ayalmi deb berib qo'yadi.
4: Hangoma ustalari.
5: Kechirasizlar, o'zlar repetitsiya bo'yicha yumalab chiqishim kerak edi, yugurib vordim. Nimaga sizlaring 3-4 kundan maski mana shu zalda qatnashayotgan do'stlarimizni bir chin yurakdan kuldirarmikan biz deb mana shu yerda 4 kundan maski yotib olib repetitsiya qilyapmiz. Bola chaqalar ham esdan chiqib bo'lgan. Nimaga sizlaring mana xayolim uyda. Nimaga sizlaring farzand ko'rish kutyotdim. Yo yaxshi ilgari kuni telefon qildim. Xursandchilik. Farzand ko'ribman. O'g'il ko'ribman, qarang. Rahmat. Rahmat. Shuna qarzi o'zim bundan keyin ham ko'raveraman. Men shuna xursand bo'ldimki, bolalarning ayasi mendan so'rab qoldiki, mana farzand ko'rdik. Ismini nima qo'yaylik dedim, menga ilhom kelib ketdi, ikki qator she'r to'qib aytdim. Menga domba o'g'il tug'ib beribsiz, bundan eringiz xursand. Keling, shu o'g'limizni ismini qo'yaylik, qiziqchi 90 dedim. Mashhurmi? Desam, ukishma ikki qator she'r to'qidilar. Sizga yor bo'lsin qiziqchi 90. Agar ana shu yerda xalqni kuldirmasang, men uchun yo'qsan dedi. Ya. O'shaning uchun hech kim xolamasa kerak, men xotinim bilan ajrashib ketishimni. Bir chiroyli kulib qo'ysalaring, biz ham baxtli bo'lib ketamiz.
4: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, sen menga bitta narsani aytgan, ayollar nima uchun pulni yaxshi ko'rishadi?
2: Ha, siz ham menga bitta narsani ayting, erkaklar nima uchun babnik bo'lishadi?
4: Dedi shu, chunki ular erkak.
2: Bilsiz, ayollar ham bu ayollar.
4: Xo'p, o'zim bilaman, bo'pti.
2: Ha, nima ovqatingiz?
4: Xuddi ovqatchi, haligi zo'r qiladiganlarga o'xshab kerilmasdan so'ragan, iltimos.
2: Bosdagi tushunmadim, siz men bilan urushmoqchimisiz? Bu yerdan beri gap talashyapsiz.
4: Ha, sen ham men bilan hech ham urushmayapsan, hech ham urushmayapsan.
2: Biram ajoyibsiz-de.
4: Ha, yoqmayaptimi?
2: Boring, boshqorda qilaman.
4: Bilganingni qil, men ketdim ko'chib.
2: Boring, dab bo'ling.
4: Voy-yo, ko'nglim kim dazmol qilib beradi?
2: O'zingiz?
4: Nima? Men xotin o'lganmi, yo'qmi?
2: Bor, lekin siz uni xafa qildingiz.
4: Voy, xafa bo'ldingmi?
2: Ha, xafa bo'ldim.
4: Unda yaxshi, mana xafa bo'ldim.

0: satrda.
1: Qo'rqoq sevgi izhor qila olmaydi. Bu mardning ishi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha bir kishi do'konga kirib bananning narxini so'radi. Banan qancha turadi? 12 dinor. Olmachi 10 dinor. Mahallada turadigan bir keksa ayol kirdi va banan va olmaning narxini so'radi. Sotuvchi unga banan 3 dinorligini, olma esa 2 dinorligini aytdi. Keksa ayol: "Bolalarim bugun mazza qiladigan bo'lishdi", dedi. Oldin kirgan kishi sotuvchining bu ishidan g'azablanib, ko'zlari qizardi. Sotuvchi unga qizishmay turishini ishora bilan anglatdi. Keksa onaxon oladiganini olib, do'kondan chiqqach, u kishiga dedi: "Birodar, men sizni aldamadim. Bu qara ayolning 4 ta yetim bolalari bor. Hech kimdan yordam olish xohlamaydi. Necha bor yordam bermoqchi bo'ldim, ko'nmadi. Keyin unga qanday yordam qilishimni o'ylab, shu yo'lni o'ylab topdim. Ya'ni unga narxni arzon aytaman. U hech kimga muhtoj emasman deb o'ylaydi. Men yaxshilik qilishni xohlab, shu yo'lni tanladim. Bu keksa ayol haftada bir marta keladi. U kelgan kuni juda ko'p foyda ko'raman. Uning dardiga malham bo'lishni xohlayman. Aziz yurtdoshlar, insonlarga yordam qo'lini cho'zib, ularga yaxshilik qilishda shunday bir lazzat borki, uni faqat tajriba qilganlar biladi. Doimo hayotingizdagi har bir kun ezgu amallar bilan boyitib boring. Omon bo'ling, qadrdonlar.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Amaki, itimiz chuqurga tushib o'lib qoldi. Uni chiqarib olishga yordam bering. Otam aytdiki, sizning itingiz ham chuqurga tushib o'lib qolganda biz ham yordamlashib olar ekanmiz.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
2: Bilesan mı Nazo? Mani yigitim menga 2 kun telefon qilmadi. Keyin rossa janjal qildim.
3: Xo'sh, keyin u nima dedi?
2: Bo'ldi qil. O'zi shundoq ham 2 kun qatti yurganimni eslolmayapman dedi. Ahmoq. Ha Nazo, nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating yo'q? Ha, tushunarli. Yana kimdir bilan urushganing aniq.
3: Qayoqdan bilding?
2: Aftingdan. Xo'p, gapirchi. Yana kim bilan janjallashding?
3: Anu, mahallamizani boshidagi magazinga boruvdim. Olmoqchi bo'lgan mahsulotim yo'q ekan.
2: Tushunarli. Keyin nima deb baqirding unga?
3: Aslida kerakli mahsulot hech qachon bo'lmaydi dedim. Keyin anu sotuvchi o'zini oqlab, bo'lmagan gap. Sizga har doim bizda yo'q mahsulotlar kerak bo'lib qoladi deydi.

0: Ko'ngil sarhadlaringiz darvozalarini bahor nafasiga keng oching.
1: Markaz radiosi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
4: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
3: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
4: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-u senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz. Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
3: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
5: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: Do'kon mudiri yangi sotuvchiga: "Umuman olganda men sizdan juda ham mamnunman. Lekin bitta kamchiligingiz bor." "Qanday kamchilik ekan?"
1: "Xaridorlarga narsalarning narxini aytayotganingizda doim qizarib ketasiz."

0: hangoma ustalari.
1: Har bitta inson bir joyga qadam ranjida qilgandagi albatta o'zini tanishtirish kerak. Shuning uchun men o'zimni tanishtirib o'tmasam kechqurun uyqum kelmaydi. Meni tanimasalaring tanib olinglar. Marg'ilonlik mashhur qiziqchilarimizdan Oxinjon qizig'ida eng kenjatoy jiyanchalaridan Xotamjon Donduq degan bola o'zim bo'laman. O'zimga yarasha juda ko'p xislatlarim bor. Mana uyda oila boshlig'iman, xarajat, parajat degan narsani bilmayman. Nimaga desalaring, bolalarda qonni ochib qolsa yugurishib kelishadi-da, o'n betimdan o'pib, oltay-oltay kekirib yurishaveradi. Buni bir qo'shnimiz bor, juda pishiq. Iloj bo'lsa ruchkani ham kreditga olsa. Xarajat, parajat qilib yuraman, shu bolani o'pib qolay deb poylab-poylab, kechqurun meni o'paman deb eshigimiz tagidagi ko'mir to'kilgan supani o'pib yurib. To'qqiz oy panizada yotib chiqdi. O'zimizni Marg'ilonda roddomining kaldorida tug'ilganman. O'g'ri ko'tarilib ketganidan. Nimaga buni oldik insam, o'sha kuni menga o'xshagan chaqaloqlar ko'proq tug'ilib kaldorda qolib ketibman. Ko'zim ochib qarasam, atrofimda oq xalat kiygan opalarim gildir kapalak bo'lib aylanishib yuribdi, hadi meni qo'llariga ko'tarib olishib maqtashyapti.
2: Voy, shirin bola ekan, ha? Voy, chiroyliligini qaray. Voy, o'g'il bola ekan, ha?
1: Haligi gapni eshitib o'zim ham xursand bo'lib ketdim, xayriyat, o'g'il bola ekan mana. Agarda qiz bola bo'lganimda bormin, peshonamni sho'r ekan. Nimaga salari uy shupirish, idish yuvish, bola boqish, do'p tikish u ham ishtima emas. 18 yoshga to'lib maza qilib ko'cha changitib o'ynaydigan mahallingda turmushga chiqishing yomon ekan. O'g'il bolalikdachi odam maza qilar ekan seni. Aroqni ichasan, popirishcha kasa to'p tikib maza ko'chani changitasan. Ammo lekin o'g'il bolalik ham oson ish emas ekan. Nimaga salari qizlarga shilqimlik qilib qo'yib kaltayib olish yomon ekan.
3: Hangoma ustalari.
4: Do'stlar, student xalqi juda ham qiziq bo'lar ekan. Bir so'mga kitob olmaymiz, 2 so'm bilan kinoga kiramiz. Qornimiz to'yib ovqat yemaymiz, 100 so'mga jin shishim kiyamiz. Avtobusga chiqsak 5 tindan ekran qilib qolamiz. Bir bola uyga xursand kirib kelibdi. Dada! Bugun men 5 tindan ekran qildim. Ey o'g'lim, qani buyoq kelin chiqana qilib ekran qildingiz? Bugun darsga ketayotgan o'rtoqlarim trelevsga chiqib ketganda men chiqmasa orqasidan yugurib ketdim. Barakalla o'g'lim. Yashavar o'g'lim. Omalaykum, ota o'g'li bo'lsan deb bippasdan so'yib qopdi, kallang ishlamaydi seni. Bo'ying o'sgan bilan ahling yo'q. Ha dada, 5 tin ekonom qilsam so'korasi bilsan, nomard. Marshrutning tashni orqasida yurganda 20 tin ekonom qilar ekansan dermish. Meditsina institutida odam anatomiyasini dars bo'layapti, hurmatli studentlar. Bugun biz sizlar bilan odamda umumiy tuzilishni o'tamiz. Mana bu odamda kallasi, ko'z, burun, og'iz, quloq kallada joylashgan. Bu kekirtak, bu yurak, bu o'pka, bu jigar, bu yog'onichak. Bu desa bitta qiz hihi deb kulib o'rgan ekan. Qizim, bu hihi emas, bu ko'richak. Hihini kitobda o'qib olasizlar dermiş.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bugün tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qiling?
4: Bilasanmi, Ozoda, men uchun sendan beriladigan eng katta sovg'a bu seni bir kun gapirmasdan yurishing.
2: Tushunmadim, bu bilan nima demoqchisiz?
4: Agar meni xursand qiling deyotgan bo'lsa, men seni bir kun ovozingni eshitmasam, qulog'im tinch yursa, menga bu juda ham katta sovg'a bo'lsa kerak.
2: Mayli, gapirmayman. Faqat bitta narsani siz ham qilishingizga to'g'ri keladi.
4: Nima ekan?
2: Men kulinariya bo'yicha o'qiyotdim-ku, o'shani yarim pulini to'lash kerak, 25 ming so'm.
4: Atigi shumi? Mayli, men ol, qutuldimmi?
2: Ha, bo'ldi. Endi kechgacha gapirmayman.
4: Ha, yaxshi. Ozoda, aytgancha haligi o'zingizlar o'qishingizda shu pishiruvchilik o'qishingizda pishirgan narsalarni o'zingizlar yeyishingizga ruxsat bormi?
2: Voy, vostaka, ruxsat berishim gapmi? Yegimiz kelmasa hamchi majburlab yedirishadi.
4: Ozoda, demak, o'zingizlar pishirgan oshni aylanib ham, o'rgilib ham o'zingizlar yegansiz-da, ha?
2: Ha, shunaqa.
4: Bechora Ozoda, sen o'qishingda majburlab o'qadiysan. Men uyda majburlab o'qadiyman.
2: Nima?
4: Yo'q, o'zim shunchaki.

muallim sinfxonaga kirdi. Shovqin ko'tarayotgan bolajonlar birdan jim bo'lishdi. Ustoz o'rniga joylashib, o'quvchilardan: "Qani aytingchi, sabr nima?" deb so'radi. Bilag'on o'quvchilar sabr haqida o'z fikrlarini aytishga kirishdi. Kimdir sabrni sariq oltin dedi. Boshqasi uni jasoratga tenglashtirdi. Ularning javobini tinglagan muallim: "Yashanglar. To'g'ri fikrlarni aytdingiz. Endi esa menga diqqat qilinglar." O'zi bilan olib kelgan idishdagi gulni ko'rsatib, uning qurigan barglarini olib tashladi. O'simlik bir zumda ko'rimsiz holga keldi. Keyin muallim o'simlikka suv qo'ydi va dedi: "Mana shu o'simlikning yangi barglari o'sib chiqquncha bo'lgan davr sabrdir. Agar qurigan barglarni olib tashlamaganimda, yangisi o'sib chiqmasdi. Sabr ham shunday. Avval musibatdek ko'rinadi-yu, keyin esa asta-sekinlik bilan yaxshilikka aylanadi. Boshimizga musibat takror-takror yog'ilaversa, buni sabr bilan yengib o'tsak, yutuq bizning qo'limizda bo'ladi."

0: ich.
1: Muzeyda bir yigit tarixiy buyumni yerga tushirib sindirib yuboribdi. Yoniga shoshilib kelib, "Menga qarang, qanaqa odamsiz o'zi? Qanaqa odamsiz o'zi? Axir bu Aleksandr Makedonskiydan qolgan ajoyib, ajoyib buyumida. Tarixiy buyumida. Eski buyumida. Qanaqa odamsiz o'zi? Odamni qo'rqitib, ma'voylabman, yep yengi deb."

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Bir toyda mana shunday gapirib, xalqni kuldirib tursam, bir onaxon chiqdilar deng.
3: Ha.
2: Astoydil bir havas bilan chiqib, aynanib ketay bo'lim, baxtimga salomat bo'lgin, umring uzoq bo'lsin, nevaralarim ham senga o'xshasin, juda yaxshi ko'rib qoldim-da, ke og'zingni och bir tavarruq qilib qo'y, bir tupurib qo'y deb, mehr muhabbat bilan bir tupurdilar deng. Nost tupurish eslardan chiqib qolgan ekan.
3: O'shanda nost chekkanmisiz?
2: O'shanda bir bilganman kayfini, 3 soat boshim aylanib, qanaqa uyga borib qolganimni bilmayman.
3: Shunishin ekan-da, ona holda ba'zan jim bo'lib qolib o'tiraveradi. Bittasi nost og'ziga yetib tursa, ikkinchisi oldiga kelib, "Nostdan ol, nostdan ol." Oxirgisi, oxirgisi, siz tuflab tashlama, chekishamizdir o'sh. Ey, sigaret chekasiz ha, otam aka?
2: Ha, endi mana shu sigaret endi chekib turiladi.
3: Chekib turiladi. Sigaret pochkasi yozib qo'yibdi.
2: Nimadi?
3: Ko'rga hassa qilib.
2: Ha.
3: Sog'liqqa zarar. Yo'g'a biz javob bermaymiz deb yozib qo'ygan. Bilasizmi shuni?
2: O'lchashi o'sha yerdini o'qishni bilmayman-da, qarang.
3: Qarang, chekaverasiz.
2: Ha, endi nima qilay, endi o'rganish ekan-da.
3: Foydasi bormi?
2: Ha, endi chekishdi ham o'ziga yarasha xosiyatlari bor.
3: Qanaqa?
2: Shu o'zingiz o'tirganingizda birov yaqinlashmaydi, bezovta ham qilmaydi, hayolingizni ham buzmaydi.
3: Sigaret tikidiganmi?
2: Shunaqa bo'lsa kerak.
3: Xo'sh,
2: keyin uyda eshikni qulflab, u yoqda qulflab ham demaysiz, hamma yoqda ochib qo'yib yotaverasiz.
3: Nega?
2: Uyga o'g'ri tushmaydi.
3: Nimaga?
2: Ha, endi kechasidan yo'talib chiqasiz-da.
3: Yo'talsa, o'g'ri ham uyiga suqlamabdi deb kirmas ekan-da. Oxiratda ham foydasi bor ekan sigaret chekkanda, xotam aka.
2: Qanaqa foydasi bor ekan?
3: Mulkarlar kirib qarasa, qop qora yotibdi sigaret chekadigan odam. Eski o'li ekan deb so'roq qilmay chiqib ketar ekan. Topgan foydasi shu.
4: Hangoma ustalari.

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, mashina haydashi endigina o'rgangan bo'lsang, nima shunchalik tez haydaysan?
3: Iya, asozoda, nima? Samanni xavotirlamasammi?
2: Sandan emas, senga berib turgan mashinamdan xavotirdaman.
3: Bor-e. Asozoda, ovqat qilishni bilasanmi? Shunaqangi qornim ochib ketdi, men oyimga aytdim, tushlik tayyorlab ketingdi.
2: Nima, tayyorlamabdilarmi?
3: Bilasanmi ular nima deb yozib ketibdilar? Tushli pazandachilik kitobini 215-betida, kechki ovqat bo'lsa 317-betida deb yozib ketibdilar.
2: Yomon ish bo'pti. Endi nima qilamiz? Sanam, manam ovqat pishirishni bilmaymiz. Nazo, nimaga yop-yoruvda hamma chiroqlarni yoqib tashlagansizlar? Ha, aytgancha senga bitta savol. Elektr toki bilan chaqmoqqa nima farqi bor?
3: Asilzoda, shuni ham bilmaysanmi? Chaqmoq tekinga yoritsa, elektr toki pulga yoritadi, bildingmi?
1: Ikki dugona.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: ich.
1: Bemor doktorga: "Doktor, doktor, uylanganimga 3 kun bo'ldi, ammo o'ng quloqim kar bo'lib qoldi." "Demak, xotiningiz shapaqa ekan-da?"

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit milisaga ishga kiraman deb kelibdi. Ichasizmi? Ozmas. Mumkinmas. Bo'l tashiyman. Chekasizmi? Ozma. Mumkinmas. Tashiyman. Ayollarga qaraysizmi? Qarabaman. Qarabaman. Ozmas. Mumkinmas. Bo'ldi qaramayman. Joningizni berasizmi kasbingiz uchun? Beraman. O'ylab gapiring. Berasizmi joningizni? Beraman. O'ylab gapir, o'ylab gapiraman. Ichmagandan keyin, chekmagandan keyin, xotinlarga qaramagandan keyin, bunaqa jonni kimga keragi bor? Olaveringlar. Ishga olishibdi. Yo'q bo'lib ketibdi. Uch oy yo'q. Juda fidoyi bola ekan bu. Oyligini olgani ham kelmaydi. Chaqirib olib so'rashibdi. Ha, nimaga oyligingizni olyapsiz? Oylik ham berasizlarmi? Ha? Man noto'g'ri tushunibman. Nimani noto'g'ri tushundingiz? Man hali pistolet berganinglarga bo'ldi, o'zing bir amallab tirichligingni qilaverdim. Aytdinglarmi deb tushunibman. Jinoyatchilar bekinyotibdi, boringlar qo'lga olib kelinglar debdi, sherigi bilan jo'natvoribdi. Sherigi bilan ikkalasi pistirmadi yotganimiz. Oshna? Ha? Sen bor? Sen birinchi bor. Yo'q, sen bor, birinchi yoshing katta, sen birinchi borgin. Bostirib kirasan ustiga, yoshing katta, kir. Sen bor? Yo'q, sen bor aka. Nimaga men birinchi boraman? Sen birinchi boravergin, sanchi, men qasdingni olaman, xudo xolasi.
1: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni hamma ishlarni o'zimcha yig'ishtirdim. Bu bo'lgan gap, o'zimi qizimdan eshitgan gapim. Hamma ishlarni yig'ishtirib, bir oilam bilan o'tiray dedim. O'zim bozorga chiqib, bozorlik qilib keldim. Oshlar tayyor. Soat 6 bo'ldi, qorong'i tushyapti. 7 bo'ldi, 8 bo'ldi. 9 ga yaqinlashganda 7 yoshli qizim yonimga kelib, menga gul tutdi. Yaxshimisiz? Mendan yaxshiroq ekansiz. Rahmat, gulob kelganingizga. Katta qiz bo'ling. Qizim yonimga kelib nima deydi? Dada, bugun bizikida qolasizmi dedi. Bir ichki ishlar xodimlarini safardan bo'shab qaytib kelgani xotiniga aytdi. Yur debdi, bir chet ellarga borib dam olib kelamiz. Mana putyovka deb qo'llariga beribdilar. Yo'lga chiqibdilar, samolyotga chiqibdilar. Endi birinchi marta chet elga chiqayotgan ayol qanaqa bo'lishi mumkin? Ko'zlari ham boshqacha bo'ladi. Atrofga qarashi ham boshqacha bo'ladi. Samolyotda o'tiribdi. Akamiz ham shunda ayoli tomonga qarasa, ayoli o'tirganmish. Xayoli parishon. Akamiz ayoliga qarab, "Xotin, hozir nimani xayol qilyapsan?" desa. "Nimani xayol qilyapsan, ayt. Men xayol qilayotgan narsa shuki, qani endi uydagi men sevib chaladigan pianino shu yerda bo'lib qolsa." Kallim bo'lmasa samolyotda pianinoga bo'laman. Chunki putyovka ustida qolib ketibdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vasteke. Nimaga ot poygasiga siz pul tikdingiz? Axir kartada hammani cho'chib tashardingiz-ku.
4: Endi ozon unda oson-da. Sen mana menga otni yengimga yashirib berginchi, sig'amikan.
1: Ha, shunaqami? Vasteke, shukrlarda ja odobli bo'lib ketyapsizmi? Kostyumlaringizdan birorta tola soch chiqmayapti.
4: Ha, endi bilasan-ku jonim.
5: Yoki kuningiz kal ayollarga qoldimi?
4: Yo'q, hozir yaxshi yuraman. Ilgari ham yomon yurmasdim, normal yurardim. Faqat Gogoda bir-bir qarab qo'yardim.
5: 1 2 3 4
4: Voy voy voy voy. Ozosh, nima qilsan? Sanayapsanmi?
1: Ha, yulduzlarni sanayapman.
4: Sanaman.
1: Nimaga?
4: Nimaki, yulduz sanagan odamni yuziga sepkildosh ketar ekan. Bitta shu yetishmay turibdi sanda hozir.

0: hukumat izlab.
1: Ayos ismli bir qul taqdir taqozosi bilan Sulton Mahmudning xizmatkori bo'libdi. Sulton qulining odob-axloqini ko'rib, uni yaxshi ko'rib qolibdi. Shunchalik ishonchini qozonibdiki, butun saltanatning xazinaboni etib tayinlab, saroyning barcha xazina boyliklarini unga topshiradigan bo'libdi. Bu holatni ko'rgan saroydagilarning ba'zilari bunga hasad qilishibdi. Hasad va kibrlari tufayli shunday oddiy bir qulga bunchalik katta mavqe berilishini va o'zlarining shu darajada ham obro'lari yo'qligini o'zlariga singdira olmabdilar. Bu holat shunday davom etgach, sultonga har kuni har xil bahona bilan ayozdan shikoyat qila boshlashibdi. Uning obro'yini tushirish uchun qo'llaridan kelgan hamma yo'lni qilib ko'rishibdi. Kunlarning birida sultonning huzurida bir saroy ayoni, ikkinchisiga ayoz xazinaga tez-tez qatnaydigan bo'lib qoldi. Bilasanmi, menimcha u gavharlarimizni o'g'irlab yuribdi. Bunga aminman, debdi. Buni eshitgan sulton quloqlariga ishonmay, haqiqatdan ham shundaymikin, o'z ko'zim bilan ko'rayin, deb xazina xonasi devoriga kichkinagina teshikcha teshtiribdi. Shunday qilib, ichkarida bo'layotgan narsalarni tomosha qilishni boshlabdi. Kech tushdi. Qul sekin saroy xazinasiga borib, eshikni ham bildirmasdan yopib ichkariga kiribdi. Sulton qulning sandiq oldiga yaqinlashganini ko'ribdi. U yerda yashirib qo'ygan kichkinagina bir tugun bor ekan. Tugunni o'pib, peshonasiga surtib uni ochibdi. Ichidan qullik payti kiygan eski tuski kiyimi chiqibdi. Uni kiyib oynaning oldiga o'tiribdi. O'ziga o'zi, avvallari shu kiyimni kiyib yurganingda kim ekanligingni eslaysanmi? Hech kim. Bor yo'g'i sotiladigan qul eding xolos. Tangri senga sultonning qo'li bilan shunday ne'matlarni lutf qildi. Aslo qayerdan kelganingni unutma. Mol-mulk insonning aqlini oladi, uni tushga majburlaydi. Shunday ekan, sen ham sendan kamroq ne'matga ega bo'lganlarga past nazar bilan qarab kibrlanma. Buni aslo unutma, ey ayoz, deb sandiqni yopib qulflabdi. Va sekingina eshikdan chiqibdi. Xazinadan chiqar-chiqmas sulton bilan yuzma-yuz kelibdi. Shunda sulton ayozga qarab turib, ko'zidan dona-dona yosh oqa boshlabdi. Sulton gapirishga ham qiynalib, tomog'i ham tiqilib qolibdi va o'zini majburlab bo'lsa ham quliga shunday debdi. Bugunga qadar boyliklarimning xazinaboni eding. Endi qalbimizning ham xazinaboniga aylanding. Menga xalqim bilan qanday munosabatda bo'lishim kerakligini o'rgatding.

0: Podcast radyosida. Kuldirgich.
1: Oshxonada xo'randa ofitsiantga qarab dedi.
2: O'rtoq ofitsiant, mana misolda bir yigit kelib, shu 15 minlik taomingizdan tanovul qildi. Keyin esa men umuman pulini to'la olmayman desa, siz nima qilgan bo'lardingiz?
3: Nima qilgan bo'lardim? Boshiga 1 metr qanglatib yurardim. Keyin yelkasidan yuna ushlardimda ishara-idarib, yomon qattiq gaplarni gapirib so'kardim. So'kardim. Keyin umuman bu oshxonamizga qadam bosmagin derdim.
2: Bo'lmasam, o'rtoq ofitsiant, meni ham umuman bu oshxonada ikkinchi marta ko'rmaysiz, ha?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qizni niyat qilib bir joyga olib borishdik to'yga. Hofiz roza qo'shuvda aytgan muxlislarni xursand qilgan to'yegalar ham xursand. Lekin otaxonlar uyda o'tirgan otaxonlar iltimos qildi. Shu hofizni bir ko'raylik, yaqindan ko'raylik, uyga taklif qilinglar. Bir joy qo'shiq aytib bersin, duo qilamiz degan ekan. Kelib hofizga ham iltimos endi xizmatlari uchun rahmatu. Lekin ichkarida bir uy chollar sizni chiqib ko'ra olmadi. Chunki yoshlar o'rib olgan sizni baribir ko'risha olmasdi, tomosha qilisha olmasdi. Shu iltimos qolishdi, gap yo'q debdi. Shunda kirib borgan otaxonlar o'rnidan turib kutyapti. Haqiqatdan muxlis ekan. Endi debdi, qormang endi. Biz chiqolmadik, qarichilik yoshligimizda lekin dovrilar birovga bermasdik. Mana bizdan bir chiqib chiqmoldik. Endi yoshimizga ham to'g'ri kelmay dovrilar yursak. Xullas, shu bir joy qo'shib so'ramoqchimiz sizdan deb gap yo'q debdi. Shunda qaragan ekan, torob tayyor turgan ekan. Eshik dedi. Shu torobga berishdi. Biladi mani qo'shib so'rashadi. Torni olib endi rosa bir otaxonlar bo'lib ashiradan boshlab qopdi-yu. Otaxonlar hammasi mazax shayqab yeyishib o'tirdi. Yoshligimda ko'ngil berdim desa voy dod. Yoshligini eslatdi. Boshqalar boshini yegan mashaq o'tirganmiş. Yoshligimda ko'ngil berdim. Dirabalarga voy dod debdi. Yoshligimda ko'ngil berdim. Bir kampirga ovozingni o'chir. Ichkarda yosh bolalar uxlayapti. To'yxonada shuncha aytgani yetmadimi? E sohab ish bo'lyapti, ovozini o'chirdi. Haliga hofiz ham hayron bo'lib ko'p o'chirdi-da. Lekin ashulam to'xtasa bo'lmaydi, chunki pul ham qistirib turgan ekan otaxonlar. Endi yo pulli kuchi bilan yo otaxonlarni payzi bor, yana davom etdi. Qariganda esa otaxonlar voyda. Pas oldi. Qariganda nechun ko'ngil uzay. Tegra bağlardan Hayda Dese kameram gibi Yedi bana rakı et dur Ağacı göçkün Valla bak çıkıp diye kalır sen Yaşay Lere
0: Sen gavme Ustaları

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zode, menga 10 ming so'm qarz berib tur, pensiya kelsa qaytaraman.
2: Pensiya? Qanaqa pensiya? Sani nafaqaga chiqishingga hali ancha bor-ku.
3: Qanaqa bo'lardi? Menga hali ancha bo'lsa ham buvimni pensiyalari bor-ku.
2: Ha, mayli, faqat ezingdan chiqib qoladigan bo'lsa 2 baravar qilib to'laysan.
3: Bo'pti, 2 baravari atigi 20 mingmi? Beraman, xavotir olma.
2: Uyga borib olib beraman, bo'ladimi? Hozir yonimda yo'q.
3: Voy, qachon bersang ham mayli. Bersang bo'ldi. Ha, aytgancha, kecha ertalab ukini ko'ruvdim. Shoshib qatgadir ketayotgan ekan. Tinchlikmi?
2: Ey, uyquchi, uxlab qolib, darsga kechikib boribdi.
3: O'qituvchi so'rashmabdimi?
2: Ayyo, urushishga ulgurmabdi. Bilasan-ku, ukam bahona topishga rasa ham usta.
3: Nimani bahona qipti?
2: Nimaga kech qolding deb so'ragan ekan, yo'limni odamxo'r vahshiy to'sib oldi. Keyin o'sha vahshiy uy vazifamni olib qo'ydi deb bahona qipti.
3: Ustozi shu gaplarga ishonibdimi?
2: O'zi ham qachondir shu holga tushgan ekan shekilli, ishonibdi.
1: Ikki dugona.

0: jinglaymiz.
1: Jinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Deydilar bu dunyo eski soz. Kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

0: videosu de.
1: Kuldirgich. Majlisdan kech qaytayotgan dangasadan so'rashdi. Yig'ilish qanday o'tdi? Juda ham yomon. Qarshak chalaverib hech ham uxlatishmadi.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yavaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yavaş, aile.
1: Vosteke, kechachi ko'chada shunaqangi chiroyli mashinani ko'rdim. Haydagilarim kelib ketdi.
3: Nima? O'tirib haydavermadingmi?
1: Ay to'g'ri, ajoyibsiz-a. Birovning mashinasi bo'lsa qanaqa haydayman?
3: Bitta chiroyli qarasang bo'ldi. Mashina ham seniki. Qarabsanki, egasi ham qarmog'ingda.
1: Keyingi safar albatta aytganingizga rioya qilaman.
3: Yo'q, hazillashdim. Azash, qo'shnimiz Zubayra va bor-ku. O'sha kuchiga bor-ku, dok kuchiga. O'sha kuchiga gapirishni o'rgatibdi. Bilasanmi, u boshqa qotillar bor, qo'shni qotillar. O'shalarning o'ynashi bormi, yo'qmi bilib olib, chiqib Zubayra pamga chaqayotganmish.
1: Voy, Vostoka, unaqa bo'lsa, davay uyimizdagi itni yo'qoting, tez bo'ling.
3: Nimaga?
1: Voy, nimaga deganingiz nimasi? Sirimizni bilib olib kel, yetib bersachi.
3: Azash hazirlashdi.
1: Hozirisiz qursin.
3: Bilasanmi, Azash, mabodo-da endi unaqa bo'lmaydi-ku, sen bilan ajrashib ketsam. Darro yerga tegmasa kerak-a?
1: Yo'q, hech qachon hech kimga erga tegmayman. Bir umr yolg'iz o'taman.
3: Ha, nega?
1: Chunki hali ajrashganingiz yo'q-u? Ajrasha olmaysiz ham.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda Abdusalom degan bir halol inson o'tgan ekan. Uning yakka yagona farzandi bo'lib, u bolasini juda yaxshi ko'rar. Yeru ko'kka ishonmas ekan. Kunlar, yillar o'tib bola katta pahlavon yigit bo'libdi. Bir kuni u otasiga maslahat solibdi. "Ey ota, endi nima kasb qilay?" Otasi: "Ey o'g'lim, bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas degan gap bor. Endi sen bir hunar yoki kasbni o'zing tanla va shunga mehr qo'y. Eng yaxshi kasb o'g'irlik bo'lsa kerak," dedim. Otasi shunda debdi: "Mayli o'g'lim, o'g'irlik bo'lsa o'g'irlikda. Qo'shnimizning qo'yini o'g'irlab ko'rchi." O'g'li qo'shni xonadondagi bitta katta qo'chqorni o'g'irlab olib kelibdi. Otasi xursand bo'libdi va: "O'g'lim, zo'r ish qilding. Endi ikkimiz o'zimizni tejaymiz. Bir hafta uydan chiqmay shu qo'yni maza qilib yeymiz," debdi. Xullas, astoydil bir hafta maza qilib maishat qilishibdi. Qo'yni yeb bo'lgach, o'zlarini tortishibdi. O'g'il bir haftada 3 kilo yozibdi. Ota esa 4 kiloga ko'payibdi. O'g'il hayron bo'lib otasiga boqibdi. Ota kulib debdi: "Ey nodon o'g'il, bilib qo'y, sen o'g'irlagan qo'yning pulini men bir kun oldin qo'shniga berib qo'yganman. Shuning uchun men xotirjam semirdim. Ko'rdingmi? Sen o'zingga halol kasb tanla."

0: Markez Radyosu'da.
1: Pıldırgıç. Bemor vrach huzuriga kelib dedim.
2: Bilasmi doktor, meni tobim yo'q, mazam yo'q. Meni yaxshilab bir tekshirib qo'ysangiz.
1: Osh, kechqurunlari qanaqa uxlaysiz?
2: Voy, bilasmi, mazza qilib uxlayman. Shunaqa uxlaymanki, mazza qilaman. Uyqudan yaxshilab bahramand bo'laman.
1: O'zi qayerda ishlaysiz?
2: Men qorovul bo'lib ishlayman.

0: Marqués, Radio C.
1: Ladies and gentlemen, I'm gonna

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radyosuda. İki gol.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki gol.
2: Asıl Zode, kulağımı plastik operasiya kıldırdım. Yaxşı mı?
1: İyi, hani? Ha, sal yaxshi bo'pti. Kichkinalashibdi mana zo. Ish qilib yaxshi eshitibsanmi?
2: Ha, zo'r eshitibman. O'zi hamcha menga rasa foyda bo'ldi-de.
1: Qanaqa foyda bo'ldi?
2: Agar bilsang, shu plastik operatsiyadan keyin quloqimga lag'im osishlar anchaga kamaydi.
1: Ha, unaqada yaxshi. Shu kecha mana yigitimni ko'rgani kasalxonaga boruvdim.
2: Iyo, tinchlikmi? Nima bo'ldi unga?
1: Azgina shamollab qo'ygan ekan. Xullas, bolnitsaga borib, sharmanda bo'lay dedim.
2: Nima bo'ldi? Gapirchi.
1: U yoqqa borib, bitta oq xalat kiyvogan xotindan xolmat qaysi xonada yotibdi deb so'rasam, kimi bo'lasiz deb so'radi.
2: Nima? Yuradigan qiziman dedingmi?
1: Yo'q, singlisiman degandim. U xotin nima degani bilasanmi?
2: Xo'sh,
1: singlisiman deng, unaqada keling tanishamiz. Men xolmatni onasi bo'laman deydi.
0: 2 dugona.

0: dil qo'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki ya. Mana oganizdan afsuslanmaysizmi?
4: Nima foydasi bor o'zi? Mana o'lganman ku yursan.
2: Bilasizmi? Sizchi mana orzuyimdagi odamsiz.
4: Yaxshi, demak, sana armoning yo'q ekan.
2: Nimaga? Ha, aytgancha, ukes uylanmoqchimikan?
4: Ha, eshitdim, bir ajnabiy qiz olmoqchi ekan.
2: Voy, zo'ru?
4: Nimasi zo'r?
2: Nima? Ha, o'zingiz aytgansiz-ku, ko'pchilik kattakonlarning xotinlari hammasi ajnabiy bo'ladi deb. Zoramor ukes ham kattakon bo'lib ketsa.
4: Shunaqa bo'larmikan?
1: Yosh oila.
2: Vostaka, adamlardan qo'limni qana qilib so'ragansiz?
4: Oddiy, shunda borib, qizingizning qo'lini so'rab keluvdim deganman.
2: Keyin adam nima dedilar?
5: Ey bolam, qo'lini nima qilasan? Butunlay o'zini olib qo'yaqo deganlar.
2: Yaxshi.
4: Nimasi yaxshi? Yaxshi ham siz bor ekansiz demoqchimisan?
2: Xudoymi, sizga hazil ham qilib bo'lmaydi-ya. Tovba. Kuningiz qanaqa o'tdi?
4: A'lo darajada.
2: Maniki ham a'lo darajada o'tdi. Negaki bugun mahalladagi ayollar bilan gap sotdik.
4: Ye, gapni ham sotarkanmi? Nech pulga sotding?
2: Ey, hazilingiz bas qiling.
4: Ey, menga qara. Odam hayotda qancha ko'p kulyursa-chi, umri shuncha uzayar ekan.
2: Unda sizning umringiz juda ham qisqa ekan.

0: Hikmet izler.
1: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
2: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
3: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo. Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
2: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
4: Xo'p bo'ladi dadajonim.
3: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Dükkanı.
2: Bilesanmi nazo, o'zichi qachon men mazza qilib marojniy yemansam, postoyanno shunaqa bo'ladi.
3: Qani, asozoda menga qarachi. Voy voy, kiyimlaringga tomizgani yetmagandek, sochlaringni ham surib tashabsan-ku. Endi shu marojniy tekkan sochingni chumoli talab tashiydi.
2: Uf, endi nima qildim? O'zi oyimga aytdim, sochimni kestiraydim. Hech rozi bo'lmadilar. Keyin bir amallab bahona topuvdim, o'shanga ham javob tayyor.
3: Qanaqa bahona topuvding?
2: Oyi, sochimni kestirmasam bo'lmaydi. Qarang, delari gullab ketibdi desam, qo'yver qizim, yaxshilab gullab olsin. Keyin meva soladi desalar bo'ladimi?
3: Ha, lekin-chi, meni oyim umuman boshqachalar. Qachon go'zallik saloniga borib qolsa, sochingni kestirmaysanmi qizim deydilar. Yo'q desam, kestirib ol, yaxshi o'sadi deydilar. Yaxshi o'smay o'lsin. Kestirib vurib, sochda asar ham qolmadi.
2: Siqilma nazo, sanchi, yaxshisi bozorga borib 2-3 ta parik sotib ol. Ustingdan kulmoqchi emasman-ku, ya, lekin bu yog'iga senga og'ir bo'lishini bilaman o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: Anonu anglay. Qisqa satrda.
1: Yaxshilab o'ylash uchun hech kim ham yo'q.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: Arman radiosiga savol berishibdi. Bizga aytingchi, turmushga chiqmay turib homilador bo'lib qolgan qiz bilan Zaporojetsi qanaqa farqi bor?
1: Deyarlik farqi yo'q. Ikkovi ham oila shanini bulg'iydi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kashirovskiy qarshi emasman, omadini bersin, ko'pchiligiga yordam qilayotgan ekan, men eshitdim. Hatto sochoq kampirlarni sochi qorayib ketib, cholani tashab yigitlarni ketdan yurganmish. Qoyil qolish kerak. Kashirovskiyga qoyil qolish kerak. Bitta odam kerak bizga, lekin narigisiga nima deysiz? Soat 7 da chiqqanlar. Uyqusirab televizor qo'ysangiz chiqdilar. Boshlandi. Bu kishi gapirmaydi, ovora bo'lmang. Mana shu tirichilik shundan. Bu yoqqa aylantiradilar, keyin bu yoqqa. Siz davolanaverasiz Toshkentda o'tirib. Bilmadim, o'z meni shu darajada ahmoq deb o'ylashadim. U kishi Moskvada o'tirarmish, siz Toshkentda o'tirib, televizor oldiga yarim stakan suv, eski kalish, to'rtta yong'oq qo'ysangiz ta'sir qilarmish. Daftar qo'yib qo'yaman 12 barro, hammasini 100 so'mlik qilib ber. Kasallarim tuzalib ketardi. Uni qila olmaydi. Lekin o'zi yomon bo'lsa, fabilasini yaxshi ko'raman. O'lay agar fabilasi chiroyli. Chumak, voh, chumak, yaxshi. Chumak, chiroyli qanaqadir. Chumak, shu fabilasi esam yoshlik paytlarim eski shuradi. Chumakda bu. Chumak, men chaqaloq bo'lganman. Bu chumak. Chaqaloq bo'lganmanda shu esimga tushadi. Beshi esimga tushadi. Bu chumak, shu chumak, chumak. A, esiga tushdi. Bizda shunaqa narsa bor, shunga o'xshagan. Beshida bo'ladi, beshida mamnaqa. Ya, oshkoralay, u sumak! U sumak u! Lekin chumakka qaraganda sumakning foydasi bor. Chumak yarim soat vanna qilsa ham bolani tagi ho'l bo'ladi. Lekin sumak tursa ho'l bo'lmaydi. Demak, chumakka qaraganda sumakning foydasi bor ekan. Hozir gapiryapmiz, qo'rqmasdan, bu yaxshi. Hattoki bilasizmi, irimlarga ishonish paydo bo'ldi. Bolalarni qo'liga ko'zmunch otib qishyapti. Haliga insrullar solishyapti. Doktorlar ham aytibdi, kinnachini olib keling deb o'yibdi. Kinna sosin. Doktorlar aytibdi, kinna sosin. Yaxshi bu. Irimlarga ishonishyapti. Toshkentda chiroyli irim bor. Aytishadiki, piyolada choy ichatganingizda agar quruq choy, shama, tikati yursa mehmon kelyapti. Uzunroq shama bo'lsa baland bo'yli mehmon kelyapti. Kaltaroq shama bo'lsa obijon kelyapti dedi. Shaman razmeriga qarab. Eng qizig'i shundaki, toza kin choyini ichsangiz, bitta ham mehmon kelmaydi. Samarqanddan chiqqan choyni damlasangiz, 500 ta mehmon baravar keladi. Qo'rqasizda eshur xulab qo'yasiz. Yelapti irim bor, rus do'stlarimizdan bizga yuqqan, lekin bizda bunaqa irim bo'lmagan. Aytishadiki, qora mushuk o'tsa ko'chada aylanib o'ting, bo'lmagan gap. Men ko'chada ketayotganda 18 ta qora mushuk o'tib ketdi. Paxta ko'rib ketayotgan ekan, futbol ko'rgan. Qo'rqmasdan ishxonaga bordim. Borsam maza, ishxonamiz yonib ketibdi. Uch oy ishlamasdan oila oldik. Erkaklar, sizlarga bitta irim, ehtiyot bo'linglar. Hurmatli ayollar, sizlar eshitmasanglar bo'ladi. Erkaklar, erkak kishi ko'ylagini teskari kiysa deyishadi. Uyda janjal bo'ladi. Mani o'rtog'im ko'ylagini teskari kiygani uchun xotini boshiga 7 so'mlik dazmol bilan tushirdi. O'zi mayli dazmol buzildi, 7 so'm hech qatta yo'q. Ezilib ketdim, men bordim, nima bo'ldi? Ha, urdi deydi. Men aytdim, kelin bola, nega urasiz? Bitta ko'ylagini teskari kiyganga dazmol bilan uradim. Sen, voy, abijon, ko'ylagi bo'lsa mayli deydim. Degan ayollar nachtoy ko'ylagini kiyib ketdi juvarma bugun. Rostam, ana bo'yindagi galstugini qarang dedi. Qarasam galstug g'alati. Mana galstugim mana qa. Uniki mana bu yerda bitta galstug bor. Pasroqda yerdagi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke. Sizgacha kattakon rahmat. Kecha olib bergan ro'molingiz juda ham yoqdi. Bilasizmi, xuddi qo'shnimiz Xolida opa bor o'shaning ro'moliga o'xshar ekan.
5: Ha, endi u ro'molni Xolida opa ko'rmaysan boshqa.
2: Nima?
5: Hazillashdim. Prosta san jahling chiqqanini yaxshi ko'raman, bilasan. Jahling chiqib, nering qo'zib ketganda chiroyli yo'qitib qolasan de.
2: Yo'q, sizga yoqadimi?
5: Yoqmaydi, shunga aytaman.
2: Bo'pti.
5: Ozosh, bilasan, mana jarrohlar bor-ku, operatsiya qiladigan xirurglar-chi. O'shalar operatsiya qotganda nimaga yana rezinka qo'lqop kiyib oladi, bilasanmi nimaga?
2: Voy, nima shuni ham bilmaydi deb mazah qilyapsizmi?
5: Ey, Ozosh, qanaqa mazah? Prosta bu savol, vopros.
2: Juda ham bilgisi kelayotgan bo'lsa ayta qolaman. Chunki ular operatsiyadan oldin olgan porasini izi qolmasin deyishadi.
5: Qarang-a.

0: satrda.
1: Maqtanchoqlik zaif kishilarning o'ziga aytadigan taskini.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
3: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
1: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydi etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
3: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
4: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
1: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaligiga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang.
5: Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
1: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

0: Aragaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ikki qariya suhbati. Yoshligimda qanday bo'lsam, hozir ham o'shanda baquvatman. Buni qayodan bilding? Daryo bo'yida yotgan anavi toshni ko'ryapsanmi? Men uni 18

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: podcast radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
2: Voy nazo qari, senga mos ish bor ekan. Ishlamaysanmi?
3: Nima ish ekan?
2: Qanaqaligi yozilmabdi.
3: Unaqada qattan bilding menga mosligini.
2: E'lon bergan tashkilotning nomidan qaragin, bekorchilar assotsiatsiyasi deb yozilibdi.
3: Xo'sh, bu yog'ini o'qichi, nima deb yozilgan?
2: Mana qara, sizni bekorchilar assotsiatsiyasiga ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi sizni qoniqtirishiga kafolat beramiz deb yozishibdi.
3: Aslzoda, birinchidan bu gazeta saniki, maniki emas. Ikkinchidan o'sha e'londa siz deb boshlangan. Demak, ishga man emas, sani taklif qilishgan. Shuning uchun o'zing borib ishlayver.
2: Yana azob bilasan-ku, meni umuman bo'sh vaqtim yo'q.
3: Ha, bilaman. Sen umuman vaqting yo'q. Axir sen kuniga 2-3 martalab bozorga borishing, salonga kirib sochlaringni turmaklatishing kerak, to'g'rimi?
2: Nazo, manikyur bilan pedikyur kirishim kerakligi esingdan chiqdimi?
1: İki dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Butun umr qizim bo'lishini orzu qilganman.
5: Oyjon, keling men sizga yordamlashaman.
4: Kelinim o'g'lim bilan turmushining birinchi kunidanoq meni oyjon deb ataydi. Men esa uni qizim deyman. Qizim, hamma narsaga ulgurasan va imtihonlarni ham muvaffaqiyatli topshirasan.
6: Sizni o'qishga kirganingiz bilan tabriklaymiz.
7: Go'zal, siz uchun qalbdan tabriklayman.
5: Aspiranturaga muvaffaqiyatli kirishimda oyjonimning hissalari katta. Biz ahil oilamiz. Oyjonimning maslahatlari va yordamlari tufayli ko'p narsaga erishyapman. Oyjon, behisobsam-chi?
4: Ha, qizim, mazali bo'ladi. Bizni uyimizda tinchlik va xotirjamlik hukm suradi. Farzandlarim, baxtli bo'linglar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar sizlar rossiyski kartoshkasizlar. Qizlar qizil kartoshkasizlar. Yani qizlarni kartoshkaga o'xshatish sal noqulayroq, bular chiroyli bo'lganligi uchun qizlar sizlar chiroyli chiroyli kartoshkachalarsizlar. Davramizda har xil yoshdagi insonlar, har xil toifadagi insonlar o'tirishibdi. Shuning uchun har xil hazil qilishimiz mumkin. Mana kinayjonlar, yangajonlar, sizlar piyozsizlar, piyoz. Ko'rinishlaringiz chiroyli, lekin gaplaringiz odamning ko'zidan yosh ketiradi. Sizlarni agar qizib turgan yoqqa shuni to'g'rab-to'g'rab solib yorsa, ovqatni shirin qilasizlar sizlar. Agar gripp bo'lsak, sizlarni hidlab davolanamiz. Hayitlarda po'stloqlaringni qaynatib tuxum bo'yaymiz. Ismlaringiz ham ikkita. Boshlanishida ko'k piyoz, katta-katta bo'lgandan keyin ismi o'zgaradi. Oq piyoz, to'g'ri. Mana shu oq piyoz paytlaringizda somsa pazlar yaxshi ko'radi, somsachilar yaxshi ko'radi. Chunki ularga g'irt daromadda xalta paltalaringizni sotib oladi. Muhimi sizlarni mol yemaydi. Bosishi mumkin oyog'i bilan. Payxon qilishi mumkin, lekin yemaydi. Bitta yomon tomoni, xavfli tomoni mana sovuqda, qishda sovuq urib sizlarni suvlaringa oqib qolishi mumkin. Lekin sizlarsiz eng muhimi hech qaysi ovqat bo'lmaydi. Yana davramizda har xil yigitlar ishtirok etyapti, har xil qizlar, ularga har xil hazil qilish mumkin ekan. Mana yangidan turmushga chiqqan singilchalar bular, mening hovlimdagi o'rik sizlar, o'rik. O'rik shirinlik hisoblanadi bular, o'rik. Sizlarni soklaring ham shirin, kompotlaring ham mazali, varenilaring ham undan ham mazali. Bitta xavfli tomoni, sizlarni kompotlaringni yaxshilab bekitmasa og'zini ochib qolishlaring mumkin. Ana yangitdan uylangan yigitlar, sizlar bodring, sizlar bodring. Dikrayib yurasizlar yurgan yo'llaringda doimo. Bodring. Uylanadigan vaqti bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib uylanmay yurgan yigitlar nima bo'ladi? Turshay, turshay bo'ladi. U donagini ham yeb bo'lmaydi, uni mag'ziga ham qurt tushgan. Qurt tushganligi yurishidan ma'lum, bir joyda tura olmaydi. Yaqqa o'tadi, yaqqa o'tadi. Turmush qiladigan vaqti bo'lib turib, sevgan yigiti bo'lmay turib, yaxshi-yaxshi yigitlarga ham tegmayman. Bar bordim nozlanadigan qizlar nima bo'ladi? Shoptali qoqi bo'ladi.
3: Hangoma ustalari.

sensiz yurak chaqnamas urmas, tomarlarda qaynamas qonim. Chunki senli vujudim qalbim, qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

0: satrda.
1: Yangi uylangan kuyov xotinini gapirtira olmay bir kun qiynaladi. Jim qilolmay bir umr qiynaladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hurmat izlab.
1: Bir kishining hikoya qilishicha, qo'li yelkasidan kesilgan bir odamni ko'rdim. Meni ko'rgan har bir inson biron kishiga zulm qilmasin, deya nido qilardi u. Unga yaqinlashib, "Ey birodar, senga nima bo'ldi?" deb so'radim. U esa bu g'aroyib hodisa deb boshidan o'tkazganlarini so'zlab berdi. Bir kuni katta baliq tutgan baliqchini ko'rib qoldim va uning oldiga kelib, balig'ini berishini so'radim. U esa bu baliqning puliga oilasiga ubu narsa olib berishini aytib, tekinga bermasligini tushuntirdi. Meni so'nga zo'ravonlik qilib, undan baliqni tortib oldim. Uyimga kelib, baliqni tashlagach, uni tanovul qilish uchun tozalash jarayonida qo'limga baliqning qiltanog'i kirib ketdi. Barmog'im zirqirab og'riy boshladi. Og'riqning kuchliligidan uxlay olmadim. Tong otgach tabibga borib, og'riqdan shikoyat qildim. U barmog'imni ko'rib, bu qorason kasalligining boshlanishi ekanini aytdi. Barmog'imni kesib tashlash kerak ekan, aks holda qo'lingdan ayrilasan dedim. Barmog'imni kestirib tashladim. Yana o'sha kuchli og'riq meni tark etmasdi. Kaftingni kestirib tashladi ishdi. Kaftimni ham kestirib tashlashga majbur bo'ldim. Keyin bu dard tirsakka o'tdi. Ko'rib turibsizki, tirsakdan ham mahrum bo'ldim. Butunlay qo'limni kesib tashlashgandan so'ng, ba'zi odamlar buning sababini so'ray boshlashdi. Men baliq voqeasini so'zlab berganimdan so'ng, ular oldinroq borib, baliqchiga uzringni aytganingda, ehtimol biron a'zoying omon qolardi deyishdi. Hali ham kech emas, borib uzr so'ra, bo'lmasa badaningga ham o'tib ketmasin, deb maslahat berishdim. Men baliqchini izlab topdim va uni oyoqlar ostiga yiqilib kechirim so'ray boshladim. U ajablanib, "Siz kimsiz?" deb so'radi. "Men bir vaqtlar balig'ingizni tortib olgan odamman," deb bor voqeani unga aytib berdim. "Meni o'sha vaqtda duoibad qilmagandingizmi?" deb so'ragan edim. Shunda u, "Ey yaratgan egam, bu zolim kishi kuchliligi sabab mening rizqimni zo'ravonlik bilan tortib oldi. U ham zo'ravonlik ta'mini totsin deya duoibad qilgandim." U inson qo'limni ko'rib yig'lab yubordim. "Boshingizga shunday balolar tushib, mingdan ming roziman," dedim. Ana o'shandan keyin bu og'riq meni butkul tark etdim. Qissadan hissa shuki, bu hikoyadan ibrat olib, yaqinlarimiz, yoru birodarlarimizni diliga ozor berib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Zero ko'ngil og'rig'ini unutish va dil yarasini bitishi juda qiyin. Ularni shod qilsak, o'zimiz ham quvonch hissini tuyib, dilozorlik, zulm degan sifatlardan yiroqlashib boraveramiz. Omon bo'ling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir odam oltin baliq tutibdi. Oltin baliq aytibdi tila tilagingni. Faqat meni qo'yib yubor. Faqat bir narsani esdan chiqar. Sen nimani tilasang, seni qo'shningda shu narsa to'r barobar ko'p paydo bo'ladi. Endi haligi odam qo'shnisini juda yomon ko'radi. O'ylab ko'rib, baribir majbur bo'libdi. Mayli, majbur bo'l. Men bitta Mercedes egasi bo'lishni xohlayman. Niyati bajo keltirilibdi. Qarasa qo'shnisida to'rtta Mercedesmish. Yana bir balani yoniga kelib, endi men katta bir hovlini egasi bo'lishni xohlayman. Uyiga qaytib borsa, qo'shnisida to'rtta hovli paydo bo'ldi. Uchinchi marta qaytib kelib, men kichik infarkt olishni xohlayman. Telegraf. Bir onaxon telegrafdan xat jo'natyapti. Qizim, senga yangi yilda sog'liq tilayman, yana yozyapti. Nevaram Nosirjon, senga ham yangi yildan sog'liq tilayman, yana yozyapti. Nevaram Go'zalxon, senga ham sog'liq tilayman yangi yildan. Yonida o'tirgan telegraf ishchisi hayron bo'lib, onajon, ko'p pul ishlatib nima qilasiz? Shuni o'rniga hammangizga yangi yildan sog'liq tilayman deb yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Sonaxon, qarab qo'yish. Hammangiz desam, kiyovim ham qo'shilib qoladi. Hozirgi yigitlarning muhabbatiga men ko'p ham qoyil qolmayapman. Allam bola bo'lib ketyapti muhabbatlari. Bir yigit restoranda ishlar ekan, ofitsiant bo'lib. O'sha yigit restoranga kelib o'tirgan bir go'zal qizning yoniga kelibdi-da, yoniga xat qo'yibdi. Xatda shunday yozgan ekan: "Sizni bir ko'rishda sevib qoldim. Sizsiz endi men yasholmasam kerak. Rozi bo'lsangiz sizni ertaga ishdan so'ng kechki ovqatga taklif etaman. Agar ertaga vaqtingiz bo'lmasa, bu xatni o'ng tomoningizda o'tirgan malla sochli qizga uzatib yuboring, u ham o'qib ko'rsin." Ko'proq kimi gapiga ishonsa bo'ladi? Qora sochli go'zal ayollarning gapigami yoki malla sochli go'zal ayolning gapigami? Anorog'i ko'proq oq sochli keksa ayolning gapiga ishonsa bo'ladi. Bir oila mashinada ketyapti. Bolasi boshlab. Oyi, qarang, sirk binosi, televizorda ko'rsatadi sirk binosi. Yana ozgina yurgandan keyin, oyi, qarang, ana yana sirk binosini yonidan o'tib ketyapmiz. Katta konsert zali ham ko'rinyapti. Ana konsert zali.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: oyi, qarang, Hamza metrosi, men bilaman. Oyi, qarang, o'nga burilyapmiz. Oyi, qarang, ana chapga burilyapmiz.
3: Yana ozgina yurgandan keyin,
2: dada, qarang, qizlar.
4: Alo, aka! Sizi hatiniyiz, maşinasını revat kuruşçu ustahanamızga kirdi.
5: Sebep de bakmak mı? Şimdi, maşinanı remontiga püllü mentuliyeme havatıramıyla remont kuluruyla.
4: Yo, bu anı, bunge şüphamız yok, siz tuluyorsunuz maşinanı remontiga. Aleyküm ustahanamızı remontiga kim tuluyordu, aka?
0: Hangi ama? Ustaları!

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, bir soatdan beri qilayotgan ishlaringni kuzatib turibman. Hammasi chala-chulpa.
3: Asilzoda, nimaga sen meni qilayotgan ishlarimni kuzatib turibsan?
2: Nimaga deysanmi? Toba, shu ham savolmi? Men senga bilmaganingni o'rgatmoqchiman.
3: Bore, menga o'rgatishdan oldin o'zing o'rganib ol.
2: Nazo, mana masalan ko'chani supurding. Hamma supurgan joylaring chala-chulpa. Supurgan joylaringda musorlar qolib ketgan.
3: Ko'rgan bo'lsang, ketimdan terib chiq. Agar bilsang, men bularni attayin qildim. Axir senga ham qanaqadir ish qolishi kerak-ku.
2: Bore, voy Nazo, ana qiz kimrasi ham chiroyli ekan, a? Sizlarning ham mahallada chiroyli qizlar bor ekanmi? Men seni birinchi marta ko'rganimda bu mahallada chiroyli qizlar umuman bo'lmasa kerak deb o'yladim.
3: Uf, Asilzoda, yana boshlab yotsanmi? Hozircha.
2: Nazo, hazirlashdim. Sendan chiroylisi bo'lmasa kerak demoqchi edim. Faqat musulman terib oldim, agin.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Orzular kelajagimiz poydevori. Orzular bor ekan, qalbda ezgu g'oyalar, yuksak maqsadlar bunyod bo'laveradi.
5: Men ham askar bo'laman.
4: Jajji bolajonlarning murg'ay qalblaridagi bu kabi orzularning bisyor ekanligi kishini quvontiradi. Zero, yurtimiz ertasi barkamol farzandlar qo'lida.
5: Vatanimga xizmat qilaman.

0: videosu da.
1: Kuldirgich.
2: Narkozdan keyin o'ziga kelgan bemor. Doktor, negadir oyoqlarimni ushlasam sezmayapman. Chunki qo'llaringizni kesib tashladik.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanası.
1: Said Ahmet. Tüynük. Badalbek yangi ichkiyov bo'lganidan hali qo'ni-qo'shnilarni tanimaydi. Bugun dam olish kuni. Badalbek nima qilishini bilmay hovlida aylanib yuribdi. Ko'chaga chiqay desa qayoqqa boradi? Bitta yarimta o'rtog'ini boshlab kelay desa hali qaynonasining fe'lini bilmaydi. U qo'lni orqasiga qilib aylanib yurarkan devor tepasidan bir g'isht qiya bo'lib tushib ketay deb turganini ko'rib qoldi. Darrov shotini sudrab kelib devorga tiradi. Shotining bir pog'onasiga oyoq qo'yishi bilan kallasiga qo'shnining xotini kishidan qochadigan bo'lsa andishalik ish bo'lmasmi degan o'y keldi. U posh deb devor tepasiga chiqdi-yu, qo'shni hovliga qaramay osilib qolgan g'ishtni oldi. Bir mahal "Ormang qo'shni" degan ovozni eshitib, beixtiyor hovliga qaradi. Moylovdor bir yigit deraza moylayotgan ekan. Qo'ldagi cho'tkasini bankga tashlab, devor tagiga keldi. "Qani bir tanishib qo'yaylik, pochcha" dedi u ham shotchasini sudrab kelib devorga tirmashar ekan. Ularning har ikkovi ham devordan bel bo'yi baravar ko'tarilib qo'l olib ko'rishdi. Buni qarang-a, qo'shni. Ha, yo'q ey pochcha. Bitta shisha konyak qachondan beri egasini topolmay, javonimning bir chekkasini xira qilib yotgandi. Egasi o'zingiz ekan-ku, hozir olib chiqaman. Qo'shni Badalbekning hayhaylashiga qaramay shotidan tushib uyga yugurdi. Bir pasta shimining bir cho'ntagida shisha, bir cho'ntagida piyola bilan lapang lab chiqdi. Shoshmang, dedi Badalbek ham bo'sh kelmay. Singlingiz antiqa varaq qilgan edi. Konyakka varaqidan boshqa zakuska o'taversin. Badalbek bir taqsimcha qilib varaq olib chiqdi. Ikki qo'shni devorga barlarni berib, bir piyoladan otib gapga tushib ketishdi. Ikkinchi piyoladan keyin devorga minib olib, xotirjam uchinchi piyolani ichishdi. Badalbekning qaynonasi qizini chaqirib, "Eringa ayt, yangi kuyov qo'ni-qo'shnilar oldida uyat emasmi?" deb qoldi. Ichki yo'g'a, go'rni bir nima deb bo'ladimi? Dunyoda ichki yo'dan nozik narsa yo'q a. Menga qarang qo'shni, dedi Moylov. Asli bizga devorning keragi yo'q ekan. Ha, bu gap Badalbekka ham yog'dek yoqib tushdi. Mana shu gapingizga bormanda qo'shni. Osh uzatadigan kichkinagina tuynuk ochib qo'ysak bo'lar ekan. Iya, kichkina emas. Durusroq, rasmana bir lagan osh o'tadigan tuynuk bo'lish kerak. Ikkovi maslahatlashib, hozirning o'zida tuynuk ochadigan bo'lishdi. Qo'shni u tomondan, Badalbek bu tomondan teshirib ishga tushib ketishdi. Konyak zo'r kelib, bir pasta tuynuk ochildi. Ammo mo'ljal to'g'ri bo'lmagan ekan, yon-yon ikki tuynuk ochilib qoldi. Qo'shni hazilga olib, bittasi zakuska uzatishga deb xiringlab kuldi. Tuynukning chetlarini somonli loy bilan chiroyli qilib suvab qo'yishdi. Tuynuk ku chiroyli chiqdi-ya, ammo Badalbekning kuyovlik sarpolari rasvo bo'ldi. Xotini g'iring deyolmadi. Ichki yo'g'a go'rni bir nima deb bo'ladimi? Konyak konyakligini qildi-yu, Badalbek ayvonda uxlab qoldi. Bir narsa taraqlab uyg'otib yubordi. Boshini ko'tarib qarasa, kimdir tunuka tomni taraqlatib yuribdi. Badalbek jahl bilan hovliga tushdi. Bir bola tomda kaptar qo'yibdi.
2: Hay, qanaqa yaramas bo'lasan? Tush tomdan. Axloqsiz.
1: Tuynukdan qo'shning mo'ylov ko'rindi.
2: Pochcha, undoq emasinlar. Biz erkatoy.
1: Badalbek indamay uyga kirib ketdi. Kechga yaqin qo'shnining so'kkani eshitildi.
3: Ey, ekanga o'xshamayot.
1: Badalbek hayron bo'lib turgan edi, baroq mushuk tuynukdan jon holatda sakrab o'tib, uning oyog'iga suykaldi.
2: Ay qo'shni, unaqa demasinlar. Mushuk hayvon, bilmaganda.
1: 3-4 kungacha ikkala qo'shni ne umidlar bilan ochilgan qo'sh tuynukka yaqin kela olmay yurishdi. Ichki yo'lik emasmi? Badalbek sal narsaga zarda qiladigan, sal narsaga arazlaydigan qiliq chiqasdi. Qaynonasi uning bu fe'lidan kuyinib nasihat qilgan edi, Badalbek bobillab berdi. Xotin oraga tushib ishni katta qilib yubordi. Butun oila a'zolari 3 kungacha bir-birlarga to'rsayib yurishdi. Rozg'orchilik emasmi? Yana boyagi bo'lib ketishdi. Bular ku unutib yuborishdi, ammo uydagi gap tuynukdan chiqib ketgan ekan, og'zdan og'izga, quloqdan quloqqa o'rmalab o'tib, moshdek gap tarvuzdek bo'lib uyga qaytib keldi. Badalbek qo'shnikiga emas, ko'chaga tuynuk ochganini bilib qoldi. Qo'shni tushmagur, bularnikidan tiq etib tovush chiqsa, tuynuk tagiga kelib o'tirib olar ekan. To'yga kela olmagan og'aynilardan 3-4tasi Badalbekni tabriklash uchun sovg'aga magnitofon ko'tarib kelib qolishdi. Hovliga suv sepib, supaga joy qildirib, o'rtoqlarining oldiga dasturxon yozdi. Yigitlar magnitofonni qo'yib yuborishdi. Devor orqasidan qo'shnining yo'talganini Badalbek eshitmadi. Qo'shni qattiqroq yo'taldi. Badalbek yana eshitmadi. Oxiri qo'shni tuynikdan bosh chiqarib soat so'radi. Ammo Badalbek qo'shnining mehmonlar oldiga chiqqisi kelayotganidan bexabar. Bilagiga qarab chorakam 6 deb qo'ya qoldi. Qo'shni bir pasdan keyin yana tuynikdan bosh chiqib, avtoruchkaning siyohi bormi deb so'radi. Badalbek yo'q dedi. Mehmonlar o'yin kulgu qilib o'tirishibdi. Badalbek yelib yugurib xizmat qilib turibdi. Qo'shni eshikdan kirib, mehmonlar bilan birma-bir ko'rishib, telefon qilmoqchi edim deb ayvonga o'tib ketdi. Ancha vaqtgacha kim bilandir cho'zilib gaplashdi. Hech kim uni dasturxonga taklif qilmaganidan zarda bilan turibgan joyga tashladi-yu, olifta yurish qilib chiqib ketdi. U chiqib ketganidan sal o'tmay, devordan tutun yopirildi. Mehmonlar o'tirgan supa devor tagida bo'lganidan tutun buralib ularning ustiga yopirildi. Birov yo'talib, birov ko'z yoshini artib, nima bo'ldi degandek Badalbekka qaradi. Badalbek bo'lsa jahl bilan tuynukka boshini suqdi. Qarasa qo'shni devor tagida katta samovarga xol o'tin tashlayapti.
2: Hoy qo'shni, insof kerak. Samovarni sal naroq qoling.
1: Qo'shni uning betiga qaramay to'ng'illadi.
2: Endi o'z uyimda ham choy qaynatib icholmaymanmi?
1: Badalbekning qaynonasi qo'shni fe'lini bilarkan shekilli, ayvonga joy qilib mehmonlarni o'sha yoqqa taklif qildi. Magnitofon yana sayrab ketdi. Bir mahal tuynukdan qo'shning xotini bosh chiqdi.
2: Hoy, insof degan narsa bormi? Bolamni uxlata olmayapman-ku. Anavi savolning ovozini o'chirsanglar-chi. Qanaqa betamiz ichki yo'q ekan bu?
1: Badalbekning zardasi qaynab, shartta o'rnidan turdi-yu, tuynuk og'ziga samovar patnisini mixlab qo'ydi. Qo'shni ham daranglatib bir baloni qoqib tashladi. Ertasiga ikkala qo'shni loy qorishib, bir-birining betiga qaramay tuynukni suvab qo'yishdi. Ana shundan keyin qo'shnilar tinchib ketishdi. Yaqinda Badalbek eshigining oldidagi tolni sug'orayotganida mahalla komissiyasining muavini bir gap aytib qoldi. Qo'shni unga: "Sizga atab Yerevandan bir shisha antiqa konyak oldirib kelgan edim. Manavi turqisov qo'shni ichib qo'ydi. Konyak ham quloqini ushlagancha uval ketdi" deganmish. Badalbek ham bo'sh kelmadi. "Yaxshi ham sizga buyurmagani, konyak emas, ichiga qand quydirib solingan o'zimizning jaydari aroq edi" dedi. Ikki qo'shni yuz ko'rmas bo'lib ketishardi-yu, ko'pchilik bo'lib yana tuynukni ochib qo'yishdi. Qo'shni singlisini kuyovga chiqazayotgan edi. Mahalla aktivlari o'rtaga tushib, Badalbekning hovlisiga qozon qurishdi. O'sha tuynuk boshqatdan ochilib, undan palov ham o'tdi. Mastava ham to'y o'tib, hali tuynuk bekilgani yo'q. Ish qilib ko'z tegmasin, oxiri bahayr bo'lsin. Shu tuynuk bahoni oling, qo'shnim, bering qo'shnim bo'lib turibdi. Ha, aytgancha, qo'shni 3-4 kishi bo'lib ot so'yib qazi qildirayotgan edi. Badalbekka: "Siz ham sherik bo'ling" deb katta boshni kichik qilib atayin chiqibdi. Badalbek ham odam, bir gap aytdi. "Telefonga qiynalyapsiz. Ikkovimizniki bir nomer bo'la qolsin." Qo'shni sevinganidan: "Bitta kanyagim bor, olib chiqaymi?" deb qoldi. Badalbek yo'q deya olmadi. O'sha kuni ikki qo'shni bir-birini yalashdi, yulqashdi. Biri "akamsan" dedi, biri "ukamsan" dedi. Oxiri shu bo'ldiki, bunaqa ahil qo'shnilarga devordagi tuynuk torlik qilayotgani ma'lum bo'ldi. Hikoyamni nima bilan tugatay? Ular shu xilda ahil bo'lib ketishdi desam, u ketidan bir shikal chiqib qolsa nima qilaman? O'libdimi? Shikali chiqmas. Ushbu hikoya bitib, nashriyotga olib ketayotganimda yangi gap eshitib qoldim. Ikki qo'shni qalin og'ayni bo'lib, og'iz burun o'pishib ketishibdi. O'rtadagi devorni buzib, qoq kesagini toklarining tagiga solishibdi. Hozir o'sha devor o'rnida taroqqa o'xshagan chiroyli panjara qo'ndirishibdi. Bu yog'i qo'shnidan, bo'yash Badalbekdan.

0: Adviyalar xonasi.
1: Yerdini muallimligi maktabga borganda esiga tushsa kerak. U aksariyat hollarda biz uyimiz yaqindagi mol bozorida kuymalanardi. Endi bozor yaxshida. Oldi sotsiz ham kuniga 5-10 so'm tushib turadi. Ha? Har bir qo'ydan 10 so'mdan foyda ko'rganda ham, bilasizmi qancha foyda bo'ladi? Voy, voy, ancha bo'ladi. 2 ta zahmatkash professorni, 14 ta farroshni, 100 ta kolxozchining 1 oylik maoshini berdi, 2 kunda yolg'iz o'zi bemalol topa olar ekan. Berdi jamiyatga zarar keltiryapti, deb ham bo'lmaydi. Boisi, jamiyatning peshqadamlari, aytaylik maktab direktori, yo'lda turuvchi militsionar, bozor komlar undan ancha-muncha naf ko'rishadi. Demakki, jamiyat ham naf ko'radi. Bir gal qaltis vaziyat tug'ilganda u hatto prokurorni ham juda xursand qilgan. Ha, silliqqina chiqib ketgandi. Ana shu berdi shanba kuni kechqurun biznikiga keldi. Jinday qarindoshligimiz ham bordi. Uning niyati ertaga tong qorong'usida yo'q bozorga chiqish edi. Abu ovqatdan so'ng ayamga qarab,
2: "Ayajon, menga tezroq joy so'rab bering. Ertaga birinchi savdodan ov shu 50 tacha qo'yga qo'lga kiritishim kerak."
1: Men xonamga ikkalamiz yotadigan bo'ldik. Xonaga kirdik. Berdi kalovlagandek devorlardagi rasmlarga bir-bir ko'z yugurtirib chiqdi.
2: Voy voy. O, ana u moylov kim?
1: Deb so'radi shkaf ustidagi portretga ishora qilib. Ha, umi, Mapassan dedim.
2: Aa, berdi o'zicha o'ylanqirab qoldi. Marg'ilon bozorini bozor ko'miga o'xshar ekan-a?
1: Achchig'im keldi-yu indamadim. Nima ham deysan? Stoldagi jurnallarni birini varaqlayotib,
2: "Voy, shu yozganlaringga qancha haq olasan-a, uka?"
1: deb so'radi. "Uni qancha? Har xil."
2: "Aa, har xil de. Ha, hech 100 so'm ham berganmi?"
1: "Bergan, bergan."
2: "Durus, durus. Ha, 100 so'm bergan bo'lsa, yozaver, yozaver."
1: Chiroq o'chirildi. O'rinlarimiz yonma-yon. Ertalab turishimga oson bo'lsin deb, berdi hatto yechmagan ham.
2: "Ukam," deb xitob qildi bir mahal berdi. "Institutda ekanligimda yo'q shu qalin bir qator o'qigandim. Shu epopeya edi shekilli. Ha, epopeya. Yozgan odam ham, boshqasi ham esimda yo'q. Lekin epopeyaligi esimda bor. Ha. O'shandan buyon kitob-kitobga ko'zim tushsa, shu epopeya degani nima ekan deb o'ylab qolaman. Sendan so'rayman deb yurdim, ukam. Bu epopeya deganlar o'zi nima, a?
1: Obo, chatoq bu yerda. Men avval unga janrlar haqida qisqacha ma'lumot berib boshladim.
2: Himlab eshitiyot.
1: Keyin birdan uni o'chdi. Ko'p o'tmay Xurrakxon to'rani tortib yubordilar. Dilim xiralandi. Bir kishi haddi sig'ib so'rasa-yu, tuzuk quruq qilib tushuntira olmasam. Ayib o'zimda. Ilmiy iboralarni ko'p ishlatib yubordim. "Berdaga, berdaga!" deb qichqirdim. U cho'chib boshini ko'tardi. "Uxlayapsizmi?"
2: "Eshityapman, ukam, eshityapman. Ha, ozgina ko'zim ilinibdi, xolos. Gapiraver, gapiraver." Janrlar haqida hayotiyroq qilib tushuntirib ketdim.
1: Endi berdi indamay eshityotardi. Juda ham xafa bo'lib ketdim. Berdidan emas, o'zimdan. Janrlarni bir soatdan beri chaynayotim mana. Berdi tong qorong'usida turib bozorga borish kerak. Unga epopeyani nimaligini londagini qilib tushuntirib qo'ya qolish zarur edi.
2: So'zni to'g'ri epopeyadan boshladim.
1: Nazarimda berdi juda berilib tinglayotgandek tuyulardi. Biroq yana jo'shganimda epopeya bir chetda qolib, romanga qarab uloqib ketibman. Bir vaqt qarasam, u tepaday bo'lib orqa o'g'irganicha uxlayotibdi. Ya, nobokaray. O'zi so'rab javobga quloq solmasa, ya, jon porim chiqib ketdi. Shoshib-shoshib uni yelkasidan tortqilay boshladim. "O, berdi aka, o, berdi aka."
2: "Berdi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" deb tahliqali savollar bilan uyg'on.
1: "Kallangizni sovsuvga pishitib olasizmi?" dedim unga rahmim kelib.
2: "Yo, keragi yo'q." berdi g'oldirladi. "Ke, qolganini boshqa safar aytib berarsan. Shunisiga ham mazza qildim."
1: "Siz mazza qilmang, tushunib oling." dedim achchiqlanib.
2: "Hop, hop, hop."
1: Epopeya haqida kuyib pishib tushuntirayotgan darsimni uf-uflab xomuza tortib zo'rg'a yarmigacha eshitdi-yu, toshdek qotdi. Yoqasidan ushlab, un solingan 6 pudlik qopda silkita boshladim. Berdi jon holatda sakrab turib ketdi. To'shak ustiga o'tirib oldi. "Ha, nima deysan?" dedi qasab aralash yig'lamsiragan tovush bilan. "Epopeya.
2: Jonga tegding-ku."
1: Ustidan ko'rpani irqitib yubordi.
2: "Boshimni ko'ramanmi, epopeya, epopeyani?"
1: Men ham g'azabdan titrardim. Ham xijolatdan yerga kirib ketay derdim. "Axir o'zingiz so'radingiz-ku?" dedim polga mushlab.
2: "Hayda, ko'ngling uchun bir so'radim-da, uka."
1: dedi berdi shang'illab.
2: "Ha, deb aytaverasanmi?"
1: Xayriyat, ko'ngil uchun so'ragan ekan. Ko'nglim tinchdi. Bir-birimizga teskari o'g'irilib yotdik. Ko'p o'tmay, berdi so'kina-so'kina o'rnidan turib ketdi. Men tushgacha dong qotib uxladim.

0: Adviyeler xonasi.
1: Vosit Ahmad. Direktori uchun bomba. Ishdan qaytgan Qosim Zokirovich shohxona darvozasidan kirar ekan, qip-qizil g'isht pol ustida shabadada u yoqdan bu yoqqa tebranayotgan varaqchaga ko'z tushdi. Unda direktor uchun bomba degan yozuv bor edi. Avvaliga g'ichimlab tashlamoqchi bo'ldi. Keyin detektiv asarlar ishqibozi bo'lgan, shu mavzudagi ko'plab kitoblar o'qigan va filmlar tomosha qilgan katta tashkilot direktorining avzoyi buzildi. Uning fikrini qo'rqinchli o'ylar egallay boshladi. Bu vaqtda mashina va darvoza ovozni eshitgan Sokina Bonu odaticha salom berib eriga peshvoz kela boshladi. Hali fikrini bir joyga jamlab ololmagan Qosim Zokirovich qo'lini kuydirayotgan qog'ozni g'ichimlab cho'ntagiga soldi. Sokina Bonu shasht past eridan tashvishlanib so'radi. Tinchlikmi dadasi? Rangingiz bir ahvol? Charchabman shekilli. U qo'ldagi papkani xotiniga tutqazdi. Ichkariga shoshildi. Kiyim almashtirayotgan ham, bet-qo'lini yuvayotgan ham direktor uchun bomba yozuvi xayoldan ketmadi. Kiyim almashtirayotganda ham, bet-qo'lini yuvayotganda ham direktor uchun bomba yozuvi xayoldan ketmadi. Bir necha daqiqa ichida uning o'qigan kitoblari-yu ko'rgan kinolarining voqealari esiga tusha boshladi. Mashinalarga qo'yilgan bombalar, xat jildda jo'natilgan portlagichlar, oziq-ovqat ichida yuborilgan ajal urug'lari beixtiyor o'ziga o'z savol berdi. Nega? U tuni bo'yi bosinqirab chiqdi. Ertasiga ishda barcha xodimlarni kuzatib yurdi. Hech qanday shubhali belgi topa olmay uyga qaytdi. Nimadir izlab o'g'lining xonasiga kirdi-yu, yozuv stoli ustidagi kechagidan dahshatli so'zlar bitilgan qog'ozga ko'z tushdi. Bomba esdan chiqmasin. Uni ham oldi-yu, apil-tapil cho'ntagiga yetkazdi. Uyga hech kim kirmadimi? So'radi xotinidan tuyqusdan. Yo'q, tinchlikmi? Xonalargacha? Yo'q, o'zimiz kirgandirmiz. Nima bo'ldi? Yorilsangiz-chi? Qosim Zokirovich javobsiz o'yga toldi. Demak, qog'ozni o'g'lining derazasidan xonasiga tashlashgan. Endi oila a'zolariga ham topsami? Yaxshiki o'g'li ko'rmapti. Bo'lmasa panika boshlanib ketardi. Dadasi, hoy dadasi, nega eshitmaysiz? Ovqatni solayman. Hozir. U xayolan ko'cha tomon yura boshladi. Dadasi qayoqqa? Esim qursin. U gandiraklaganicha so'ri tomon yurdi. Dadasi, kechadan beri boshqachasiz, dedi Sokina Bonu ovqat mahali. Nima bo'ldi? Menga aytmasangiz kimga aytasiz? Hech narsa, ish ko'p, deyishdan nariga o'tmadi. Ertalabki choy paytida ham jimjitlik hukm surdi. Faqat quyidagicha topshiriq berildi. Eshik va derazalarni berkitib yuringlar. Begonalar bilan telefonda gaplashilmasin. Ko'chaga chiqilmasin. Hech kim ichkariga kiritilmasin. Bu siz ham tashvishga tushib qolgan uy bekasi battar xavotirga qoldi. Ishxonaga kirar ekan haydovchisiga tayinladi. Mashinani qarovsiz qoldirmang. Iloji bo'lsa doim ichida bo'ling. Haydovchi ham xo'p dedi-yu, taajjublanganini yashira olmay anglaydi. Hech qayerga jilmang. Tushlikni qabulxonada qiling. Bu kotibaga berilgan buyruq edi. U ham savol nazari bilan qarab qolaverdi. U ichkariga kirdi-yu, yana noxush o'ylarga toldi. Bomba. Meni kim ko'ra olmayapti? Oson ekanda. To'xta. Hech aybing yo'qmi? Poraxo'rmisan? Dedi ichki bir ovoz. Keyingi paytda birorta xodimni ishga bepul qabul qildingmi? Yo'q, dedi ichki ovoz. Tashmachimisan? Dedi ichki ovoz. Kuni kecha olib kelingan yangi dastgohlarning to'rttasini xufiya sexinga tashganing borga. Axloqsizmisan? Oho, dedi ichki bir ovoz. Mening xiyonatlarimni bilsa, xotinimning o'zi bombaning ustiga o'tirg'izib qo'ysa kerak. To'xta. Bu ogohlantirish bo'lmasin. Balki o'nglanishim uchun fursat berishayotgandir. Dastgohlarni qaytarib olib kelishdan boshlashim kerak. Ana u qorovul tog'a g'alati qarash qilgandi. Detektiv asarlarda josuslarning ko'pchiligi shunday oddiy kasb kishilari bo'lishadi. U cholda ham bir gap bor. Kechki payt hech kim yo'qda dastgohlarni ishxonaga qaytarib keltirdi. Shu to'rttasi ta'mir talab chiqib qoluvdi. Tuzatdik, dedi qorovulga so'ramasa ham. Siz boshliqsiz. O'zingiz bilasiz-da, qorovul shunday dedi-yu, ichida g'ong'illadi. Hisob bermasdi-ku, uni nima jin urdi? Ertasiga pora evaziga lavozimni ko'targan 2 nafar bo'lim boshlig'i, ishga qabul qilgan 5 nafar xodimning pullarini imijimida egalariga qaytardi. Savol nazari bilan qaraganlarga, ishinglar xarajatsiz bitta deb qo'ya qoldi. Ba'zilari ichida tasanno aytsa, ayrimlari jinni bo'lganmi deya ming'irlashdi. Qosim Zokirovich shitob bilan ishlashda davom etardi. 5 yildan beri sihatgohga yo'llanma ololmayotgan 3 xodimni zudlik bilan dam olishga jo'natib yubordi. to'y qilish oldidan yordam so'rab kirgan farrosh ayolni quruq qaytargandi. Farroshlar ham apasni xalq degan qarorga kelib, ayolga mo'maygina moddiy yordam ko'rsatdi. Shu kunlarda u do'sti bilan tushlik qilib qoldi. Gap orasida qadrdoniga shunday savol berdi. Hozir bir-birini yoki masalan boshliqlarni portlatib yuborish mumkinmi? Nega so'rayapsan? Hayron bo'ldi og'angiz. Bilasan-ku, shunday mavzudagi kitoblarni ko'p o'qiyman. Qiziqaman-da. Avvalo, bizning zamonda bu qiyin masala. Ikkinchidan, to'g'ri yurib, adolatli ish yuritsang hech narsa bo'lmaydi. Ammo adillikdan chekinib, jonidan to'ydirsang bo'lishi mumkin. Izinga tushib qolsa bundan osoni yo'q. Hatto tugmachadagi portlagichni bildirmay kostyumingga yopishtirsa yoki taqadak bombachani batinkangga qoplab qo'yishsa bo'ldi-da. Qarabsanki, baq, tamam. Bu gaplardan keyin Qosim Zokirovich yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Tushlikni uyda qiladigan bo'ldi. Haydovchisiga sezdirmay mashinaning ichini yu tashini obdon ko'zdan kechirib, keyin o'tiradigan bo'ldi. Kiyimlarini yu poyabzalini har kuni almashtirar, yechganini uydan narroqqa, omborxona tomonga eltib qo'yardi. Bir hovlini aylanib chiqar, ishdan qaytgach darvoza va devor atroflarini erimay tekshirardi. Uydagilari hayron, ammo savollari javobsiz qolardi. İşte esa o'zini taftish qilishda davom etardi. Bugun chaqirgan favqulodda majlis ham hammani hayratga soldi. O'rtoqlar, dedi u. Ishxonamizda oshkoralik yo'qolib ketmoqda.

ishlar tuzatila boshlandi. Ertasiga qarovsiz katta xona dam olish uchun ta'mirlana boshlandi. Madaniy va sport jihozlari keltirildi. Ancha xotirjam bo'lib qolgan Qosim Zokirovich uyga keldi-yu, darvozasining bir chetiga bomba, bomba, bomba deya 3 marta yozib qo'yilganiga ko'zi tushdi. Voh, deya atrofga alanglab o'zini ichkariga urdi. O'tunda cho'chib uyg'ondi. Qulog'iga chiq-chiq, chiq-chiq degan ovoz eshitildi. Bu bomba-ku. Nima u chiqilayotgan vahima bilan so'radi. Uff, soat-ku, dedi malolanib erga qo'shib uxlay olmayotgan Sokina Bonu. Kechasi bilan ingrab chiqqan boshliq ertasiga yana majlis tashkil etdi. Yana nima qilay? Mendan nima istaysizlar? Gapiringlar. Hammasini bajaraman faqat. Faqat, deya duduqlandi. Zalda baland ovozda g'alag'avur boshlandi. Hammasi yaxshi. Siz zo'r rahbarsiz. Kamchiliklar yo'q. Unda nega? Nega yana? U yig'lamsiray boshladi. Majlis ahli bir-biriga hayronlik bilan qaradi. Hech narsaga tushunmay, yelka qisishdi. Ey, dedi-yu, Qosim Zokirovich majlislar zalidan otilib chiqib ketdi. Xonasiga kirib, boshqarma boshlig'i nomiga ishdan bo'shatishi haqida ariza yozdi. Rahbarlik qilishni vaqtincha o'rinbosarga topshirdi-yu, piyoda uyga jo'natdi. Voqeadan xabar topgan Sokina Bonuning fig'oni falakka chiqdi. Axiri yorilishga majbur bo'ldi. Varaqlarni o'qigan Sokina Bonuning avval rangi oqardi, so'ngra dir-dir titragancha nola qildi. Voy, dadasi endi nima bo'ladi? Bilmadim. Charchadim, dedi Qosim Zokirovich o'rniga behol yon boshlar ekan. Xonaga kirib qolgan o'g'li ota-onasining ahvolini ko'rib vahimaga tushdi. Hol-ahvol so'rash uchun og'iz juftlagan o'g'lining ko'zi onasining titrab turgan qo'ldagi varaqlarga tushdi. "Iya, menga yozilgan xatlar-ku. Bular sizda nima qilyapti?" "Buning nimaligini bilasanmi?" so'rashdi dahshat bilan er xotin. "Bu o'rtog'imning menga yozganlari-ku. Bir diskini doim esdan chiqarib qo'yyapman. Direktor uchun bomba degan kino. Shunga hadeb ogohlantirib yozar. Shunga hadeb ogohlantirib yozganlarida. Kecha darvozamizga ham yozib ketibdi jinni." "Nima? O'rtoq? Disk? Kino?" Jazavaga tushgan Qosim Zokirovich o'g'li tomon shaxt bilan bir-ikki qadam tashladi-yu, gursillab polga ag'anadi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Hasan Mustafoyev. Shoshilinch topshiriq. Ertalabki yig'ilishga chaqirilganlarning hammasi to'plandi. Korxona bosh muhandisi to'planganlarga birma-bir nazar tashlagach, direktorga qarab dedi. Hamma kelib bo'ldi, Mixpavlovich. Direktor stol ustidagi taqvimga tikilib, nimanidir o'yladi. Labini tishlab, qovog'ini soldi. Yig'ilganlar unga qarab, favqulodda holat yuz berganligini fahmladi. O'rtoqlar, deb gap boshladi direktor Zaxvatulin. Vaziyat shuni taqozo etmoqdaki, biz qimmatli vaqtimizni bema'ni gaplarga sarflab o'tira olmaymiz. Halokat yuz berdi. Ta'minot bo'limi bir soat ichida suv quvurlarini halokat yuz bergan joyga yetkazib berish kerak. Mexanika sexi kerakli detallarni hozirlashga kirishsin. Boshqa barcha ishlar to'xtatib turilsin. Bosh muhandis bilan bosh mexanik obyektga eng yaxshi elektr payvandchi va chilangarlarni yuborsin. Halokatlarni bartaraf etish bo'yicha umumiy rahbarlikni bosh muhandis zimmasiga yuklayman. Zarurat tug'ilsa, boshqa uchastkalardan ham odam chaqirish mumkin. Barcha mexanizmlarni harakatga keltiring. Ishning borish haqida har yarim soatda axborot berib turing. Halokat bartaraf etilmaguncha ish joyini tajlab ketish mumkin emas. Endi ishga o'rtoqlar. Mutaxassislar zudlik bilan halokat yuz bergan joyga jo'nab ketishdi. Zaxvatulin o'z xonasida qolib, har yarim soatda ishning borish haqida bosh muhandisdan axborot olib turdi. Soat 16:00 da bosh muhandis halokat bartaraf etilganligini ma'lum qildi. "Yaxshi", dedi Zaxvatulin. "Hozir yetib boraman. Odamlar kutib tursin." 5 daqiqadan keyin direktor o'z uyining oldiga yetib keldi. Barcha ishchilar to'planib, boshliqni kutishardi. Zaxvatulin bajarilgan ishlarini birma-bir ko'zdan kechirdi. Kranlardan sovuq va issiq suv oqayotganligiga shaxsan ishonch hosil qildi. "Barakalla", dedi u bosh muhandisning yelkasiga qoqib. "Ishchilarning ko'ngli to'q bo'lsin. Ularga direktor fondidan mukofot puli ajratiladi."

0: Adviyalar xonasi.
1: Nasriddinning mehmonxonasida. Bugun Nasriddinga olis Koreyadan Kim Son-dal bilan tug'ishgan turkman elidan kamina mehmon bo'lib kelishgan. Kim Son ham, kamina ham kechki bo'lsa-da Nasriddinni o'tgan barcha bayramlar bilan tabrikladilar. Keyin shoir ko'rpachalar solingan turkman gilamiga chiqib o'tirishdi. Toshkentning paxtagulli piyolasida ikki piyoladan choy ichib nafas rostlagach, Kim Son hangomasini boshladi.
2: Bir vaqtlar viloyatimizdagi katta bir boyiga qo'shni bo'lib qoldim. Boy o'ta ketdi. Qurumsoq edi. Oldidan daryo oqib o'tsa, birovga bir qultum suv bermasdi. Shoshmay tur, ziqna. Bir adabingni berib qo'ymasammi dedim. Xaznoqqa tushsam bir savatcha tuxum yig'ilib qolibdi. Ko'tarib boynikiga chiqdim. U deraza oldida tamaki tutatib o'tirgan ekan. Assalomu alaykum boyota dedim.
3: Va alaykum assalom. Ha, Kim Son yo'l bo'lsin.
2: Huzuringizga kelayotgandim boyota. O'zarga atagan kichkinagina sovg'amiz bor edi.
3: Sovg'ani eshitdi-yu, ochofat boy yugurlab hovliga tushdi. Men savatni ikki qo'llab uzatdim.
2: Boyota, mana bu tuxum bizning tovuqlarniki. Biroq u tomog'imizdan o'tmadi.
4: Negaki sizning xorozingiz bo'lmasa, bu tuxumlar ham bo'lmasdi. Shuning uchun sizga ilindik. Baham ko'ring, dedim.
3: Boy qo'limdan savatni tortib olib, bidirlay ketdi.
5: Sen butun da Kim Son.
3: To'g'ri aytasan. Axir mening xorozim yordam bermasa, sening tovuqlaring o'z kuchi bilan tuxum tug'ab bilarmidi?
2: Yo'q, albatta.
3: Rahmat, rahmat.
2: Mana shunaqa qilib kirib tur, kirib tur Kim Son.
3: Hop,
2: deb izimga qaytdim. Birinchi kundan keyin boyning sigiri buzoqlaganmish deb eshitib qoldim. Qiyshayib chiqib bordim.
3: Boyog'a, sigiringiz tuqqanmish, shu rostmi?
2: Dedim oldiga borib.
5: Rost,
2: dedi boy qovog'ini solib.
3: Xo'sh, nima qildi?
2: Hech nima, deb molxonaga qarab yurdim. Onasining yoniga bog'langan buzoqni yechib to'g'ri uyga yetaklab ketaverdim.
3: Boy esa, hoy Kim Son, jinni pinni bo'lganmisan? Nega qog'ozimni olib ketyapsan? Deb faryod soldi.
2: Menga qarang boy, dedim. Sizning xorozingiz bo'lmaganda mening tovuqlarim tuxumlamasdi, ha?
3: To'g'ri.
2: Unda mening buqacham bo'lmaganda sizning sigiringiz ham buzoq tug'masdi.
3: Shunday deb buzoqni uyga olib kirib ketdim. Boy angraygancha qolaverdi. Kamina soqolini silkillatib kuldi. Nasriddin esa iljayib so'radi.
5: Keyin nima bo'ldi?
3: Boydan baloga qoldingmi?
2: Yo'q,
3: dedi Kim Son.
2: Qaytanga yaxshi bo'ldi. Uzoq yerdan kichkina hovli joy olib berib meni ko'chirib qo'ydi.
3: Ana shunaqa gaplar azizlar. Endi janob kaminadan bir nima eshitamizda?
2: Kim Son turkman qiziqchisiga qaradi. Kamini iljayib dedi.
5: Boydan gap ochilib qoldi. Menam bir eshonga shogird tushganimni aytib beray. Og'aylilarim Toshovuzda bir eshon bormish. Gapirganda odamlarning og'zini ochib qo'yarmish.
3: Ayyorlikda shaytonga dars berarmish deb qolishdi.
5: Xullas, kimki oldiga borsa, beli sinib qaytarmish. Bu gap menga ta'sir qildi. Qani o'sha eshonni bir ko'raylikchi dedim. Eshagimga qish o'tirib Toshovuzga jo'nadim. Eshon meni ochiq yuz bilan kutib oldi. Salom alikdan so'ng, "Osh, xizmat bo'tam," dedi basharamga qarab. Men darrov cho'kkalab arz aytdim. "Aqsir, sizga ixlos qo'ygan sodiq bir muxlisingizman. Etagingizdan tutgani keldim. 1-2 yil dargohingizda yurib, muborak ilmingizdan bahra olsam degandim. Inoyatingizni darig tutmagaysiz." Eshon xursand bo'lib, meni mudirlikka qabul qildi. Ertasiga u sahar uyg'otdi. Qarasam, hovlida bir to'p bola yuribdi. Ular ham eshonga qo'l bergani kelishgan ekan. Pirimiz hammamizni dalaga haydab chiqdi. Biz yer chopishimiz, o't o'rishimiz, yana allambalo yumushlarni qilishimiz kerak ekan. Bolalar ishga tushib ketdi. Eshon bo'lsa, qo'lini orqasiga qilib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Men ham unga taqlid qilib, nari-beri bordim. Bir vaqt Eshon menga o'g'irildi. "Menga qara, bo'tam," dedi o'dag'aylab. "Sen laqillab yuribsan. Bizga shogird tushmoqchi bo'lsang, ana u bolalarga o'xshab yer chop.
3: Xo'sh, boshqa ishlarni bajar."
5: "Iloj yo'q, taqsir," dedim. "Men muridlaringizga emas, sizga shogird tushgani kelganman. O'zlari nima qilsa, biz ham shuni qilamiz."
3: "Ming la'nat," deb yerga tupurdi Eshon.
5: Avval u meni tanimagan ekan. Kamina ekanimni fahmlab qoldi-yu, jahl bilan qo'liga ketmon oldi.
3: "Bu boshqa gap, taqsirim," dedim kulib.
1: ozmos ketmon chopib tursangiz,
4: xom semizlikdan xalos bo'lgaysiz.
1: Ertasiga yana eshagimga qiyshiq o'tirib, ovulimga qaytib ketdim.
4: Mana shunaqa gaplar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Pardaboy Qulatov. Chalg'isi yo'q murda. Yetinchilikka o'tgan chog'larimiz bo'lsa kerak. Bir guruh bolalar tunda uzoq qishloqda bo'lgan to'ydan katta asfalt yo'lni yoqalab uyga qaytardik. Yo'lda mashinalar siyraklashib qolgan, o'tganiga qiyqirishib qo'l ko'tarsak-da ular to'xtamasdi. Yarim kechada, ayniqsa kissasi teshik bolalarga qanday ahmoq haydovchi to'xtarkan, dedi bolalardan biri. O'sha paytlar qo'lga tushmas qasoskorlar filmi dong taratgandi. Shundanmi, kallamga kelgan fikrdan quvonib ketdim. To'xtatishning iloji topildi, deb ularga nima qilish kerakligini aytdim. Sho'xlikka uch bolalar darhol ishga kirishdi. Uch bola ariqdan o'tib, qurigan xas-xasak topishdi. Kanalning yoqasida motor bilan suv chiqaradigan nasos bor edi. Motorning shovqini chiqmayapti. Demak, u yerda hech kim yo'qqa o'xshaydi. Eski ko'rpa to'shalgan so'rning yog'ochida moy bosgan qora kombinzon osilib turardi. Bizga aynan shu narsa kerak edi. U yoq bu yog'ini kavlab, bir shisha traktorning moyini topdik. Buni nima qilamiz? Hayron bo'ldi sheriklar. Bu murdaning qoni vazifasini o'taydi dedim. Shu atrofdagi dala qo'riqchisining boshidagi eski telpakni ham yulib oldik. Kombinzon ichiga tarang qilib somon, xas-xashak tiqdik. Boshini qo'ndirishga ancha ter to'kishga to'g'ri keldi. Telpakning ichini o't olam bilan to'lg'izib, po'stloq, pechak bilan o'rab, murdaga biriktirdik. Murdaning chalg'isi bo'lganda yana ham zo'r bo'lardi-da dedim men. Mashinalar ko'rinmagan payt murdani asfaltning chekkasiga yotqizib, boshiga bir shisha moyini qo'ydik. So'ng ariqdan sakrab o'tdik-da, ko'krakni yerga berib, tutlarning orasidan qarab yotibmiz. Qorong'ida asfaltda haqiqiy murda yotganday dahshatli ko'rinardi. Juda qo'rqib ketyapman. Hozir murda tirilib ketsa, ya, derdi bolalardan biri qatirib. Yengil mashinaning chirog'i ko'rindi. Roparamizda Jigulining chiylagan ovozi eshitildi. Mashina bir to'xtadi-yu, Hojiboy Tojiboyev aytganiday, gazni menga bosib jo'nab qoldi. Biz esa bir-birimizning yelkamizdan turtib, ishtonni xol qiladigan darajada piqirlab kulardik. Onda-sonda yo'lning ikki tarafidan kelayotgan mashinalar bir to'xtab, g'izlab jo'nab qolardi. Asfaltda oqib yotgan moy chiroqning yorug'ida yaltirab, xuddi qonga o'xshab ko'rinar, o'zimizning ham qarashga yuragimiz betlamasdi. To'ydan qaytayotganlar bo'lsa kerak, yana bir mashina kelib to'xtadi. Ichidan erkak kishi tushib, murdani uzoq kuzata boshladi. Voy bechora, rosa qonga belanibdi-ku. Nomard haydovchi urib yuborib to'xtamay ketganga o'xshaydi dedi. Mashinaning ichidan ayol kishining shang'illagani eshitildi. Qayting orqaga. Dadasi ertaga militsiyaga qatnab garang bo'lasiz. Erkak boshini qashlab, goh oldga, goh murdaga qarab, mashinaga o'tirib jo'nab qoldi. Qancha vaqt o'tganini bilmaymiz. Uzoqdan sirena tovushi eshitildi. Bir payt mashinadan 3-4 dan xodimi tushsa bo'ladimi? Kulgimiz ichda qotib, tovonimizga tushib ketdi. Birozdan so'ng ularning kulgi aralash so'kinishi eshitildi. Bittasi qo'l fonarini olib, har tomonga qaratdi. Kombinzonni oyoq bilan bosib yirtishdi chamas. So'ng chekkaga kuch bilan uloqtirishdi. Has-hashak aralashgan bir uyum latta naq ustimizga kelib tushyapti. Dan xodimlar ketgandan so'ng bizga ham jon kirib, uy-uyimizga juftakni rostladik.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua